0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį, Garbačiauskaitės Budrienė pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių būtų svarstama ją atleisti. Lygių galimybių kontrolieriui suteikima teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Šiaulių rajono gyventojų artimiausiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenis nebus naudojami. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Europos Sąjungos taryba nusprendė 36 mėnesiams iki 2029 metų rugsėjo 22 dienos pratęsti ribojamasis priemonės asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba jiems keliama grėsmė. Šiuo metu galiojančios ribojamosios priemonės taikomas daugiau kaip 3000 fizinių ir juridinių asmenų. Jos apima fizinių asmenų kelionio apribojimus, turto įšaldymą, taip pat draudimas sankcijų sąraše esantiems asmenims ir organizacijoms suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Jis gyrė savo administracijos pasiekimus ekonomikos, karinėje ir technologijos srityse, vadindamas JAV patraukliausią šalimi pasaulyje. JAV prezidentas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano. Arba abiem pusėms pavyks susitarti, arba Islamo Respublikos laukia sunaikinimas. JAV prezidentas taip pat tikino, kad susitarimas dėl Rusijos karo Ukrainoje bus pasiektas greitai. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto Gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių.
1: Sportas.
0: Prancūzijos pietuose, įsikūrusiame Saint-Tropeze, ryškiausia karjeros pergalė pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas, ant menčių paguldęs Bulgarijos teniso superžvaigždę. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Edas Butvilas sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Ir apie orus. Šiandien debesys į daugelį rajoną atneš lietaus, vėjas pajūryje išliks gusingas. Įdienojus termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus, šiaurės vakarų vėjas pūs stiprokai. Vakarinėme šalies pakraštyje įsismarkaus iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai, vakarinių krypčių vėjas nerims, termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: zapustati.
1: Jūsų dėmesį spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Po to, kai keltų iš Klaipėdos į Smiltynę su neįgaliais vaikais, automobilio važiavę žmonės turėjo mokėti visą kainą už paslaugą ir laukti bendroje eilėje, buvo pradėtas tyrimas dėl galimos diskriminacijos. Jie nenustatyta, o Smiltynės perkėlos vadovas sako, kad norint pasinaudoti šią teisę, reikia tinkamai susitvarkyti dokumentus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pranešė, jog ją kreipėsi dvi šeimos, kurių automobiliuose buvo vaikai su negale, tačiau dėl to jos negalėjo pasinaudoti nuolaidomis, bilietams bei pirmenybės įvažiuoti į keltą galimybę. Ištyrus šiuos skundus nustatyta, kad galiojančioje tvarkoje yra spraga, galinti lemti žmonių su negale diskriminaciją, tačiau tyrimas dėl diskriminacijos nutrauktas. Smiltynės perkėlos vadovui žinomais atvejais klientai skundėsi dėl to, kad negalėjo pasinaudoti teisę nemokėti už automobilio perkelimą. Galiojanti tvarka numato, kad kompensacija už automobilio perkelimą gali būti taikoma ir tada, kai neįgalusis važiuoja ta transporto priemonė, tačiau tik tuo atveju, kai jis yra automobilio savininkas ar valdytojas. Smiltynės perkėlos vadovas aiškina, kad vien tik faktas, jog transporto priemonėje yra žmogus su negale, nesuteikia galimybės kompensuoti transporto priemonės perkelimo. Lygių galimybių kontrolierius Birutės Sabatauskaitės vertinimo, šiuo atveju vertėtų atsisakyti lengvatų siejimo vien su automobilio nuosavybės teise ar kitais jo valdymo pagrindais. Taip kol kas yra numatyta kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme bei vidaus vandenų transporto kodekse. Tarnyba pranešė išsiuntusi raštą už šių teisės aktų įgyvendinimą atsakingai susisiekimo ministerijai, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Seimui, siūlydama įvertinti galiojantį teisinį reguliavimą ir prireikus inicijuoti atitinkamus pakeitimus. Sabatauskaitės teigimu, dėl tokio teisinio reglamentavimo gali susidaryti diskriminacinės situacijos, ypač kai kalbama apie nepilnamečius, kurie akivaizdu dėl savo amžiaus ir teisinio statuso paprastai tai negali būti automobilius savininkais ar jų vairuotojais. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale diena.lt. Sostinės ligoninėje mirė grybais apsinuodijęs žmogus. Tikėtina, kad tragedija įvyko dėl to, kad jis supainiojo grybo rūšį ir per klaidą suvalgė nuodingą grybą. Kaip teigia Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovai, į medikus minėtas pacientas kreipėsi praėjus 48 valandoms nuo grybų vartojimo dėl viduriavimo. Vėliau būklė sparčiai blogėjo. Medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Tikėtina, kad mirtina apsinuodijimą sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuokia. Sakė specialistė. Pasak jos, šiemet tai ne pirmas atvejis, kai pacientai atsidūrė ligoninėje dėl suvalgytų grybų. Tačiau laimė iki šiol tai buvo tiesiog apsinuodijimai maistu dėl apsunkinto virškinimo ar netinkamo grybų paruošimo. Labai svarbu prisiminti, kad rinkti ir valgyti galima tik tuos grybus, kuriuos pažįstate. Pavojingų rūšių negalima bandyti atpažinti pagal vieną požymį ar vadovautis liaudiškais patikrinimo metodais. Jei kyla nors menkiausia abejonė, grybo neimkite. Patarė specialistė. Ji pridūrė, kad kritiškai reikėtų vertinti ir dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. Svarbu suprasti, kad dirbtinis intelektas gali daryti klaidų, kurios gali kainuoti gyvybę. Įspėjo ligoninės atstovė. Jos teigimu, nepakanka grybą gerai išvirti ar iškepti, kad jį būtų galima laikyti saugiu. Kai kurių grybų, pavyzdžiui, bobausių, pavojingos medžiagos gali būti pašalinamos, tinkamai juos apdorojant, tačiau pavojingiausių nuodingų grybų toksinų nei virimas, nei kepimas, nei šaldimas nesunaikina. Išvirti ar iškepti, kad jį būtų galima laikyti saugiu. Kai kurių grybų, pavyzdžiui, bobausių, pavojingos medžiagos gali būti pašalinamos, tinkamai juos apdorojant, tačiau pavojingiausių nuodingų grybų toksinų nei virimas, nei kepimas, nei šaldimas nesunaikina. O apie tai rašo

0: kalta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams, vyriausybėms geriau prižiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad ji ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinio intelekto reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją bei išreiškia viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Superintelektas skamba daug geriau ir yra daug tikslesnis, sakė jis. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija portale 15min.lt. Kada Europos jaunimas išsikraustų iš tėvų namų, Lietuvos vieta šiame sąraše nustebins. Europos Sąjungoje jaunuoliai tėvų namus palieka vidutiniškai 26 metų, tačiau tarp šiaurės ir pietų valstybių matomas didžiulis skirtumas. Ilgiausiai su tėvais gyveno kroatai, graikai, slovakai, ispanai ir italai, išsikraustantis iš tėvų namų, tik sulaukė daugiau nei 30 metų. O šiaurės šalių ir Lietuvos jaunuoliai tarp anksčiausiai pradedančių savarankišką gyvenimą. Naujausiais Eurostat duomenimis ilgiausiai su tėvais 2025 metais gyveno kroatai. Jie gimdytojų namus paliko vidutiniškai sulaukę 31,5 metų. Graikijoje ir Slovakijoje šiamžiaus riba siekia beveik 31 metus, o Ispanijoje ir Italijoje apie 30 metų. O šiaurės Europos jaunuoliai savarankišką gyvenimą pradeda 10 metų anksčiau. Suomiai iš tėvų namų išsikraustų sulaukė maždaug 21 metų, danai beveik 22 metų. Trečioje vietoje pagal anksčiausiai iš tėvų namų išsikraustančių jaunuolių amžių Europos Sąjungoje – Lietuva. Lietuviai iš tėvų namų išeina sulaukė maždaug 22 metų, tokio pat amžiaus kaip estai. Toliau sąraše seka švedai. Įdomu tai, kad savarankišką gyvenimą pradedančių europiečių vidutinis amžius per daugiau nei 20 metų nepasikeitė. Jauni europiečiai ir 2002 metais įsikraustydavo iš tėvų namų vidutiniškai sulaukė 26 metų, praneša Eurostat. 2025 metais 20-29 metų jaunuolių užimtumo lygis Europos Sąjungoje siekia 65,5%. Daugumoje šalių, kuriuose jaunuoliai tėvų namus palieka anksčiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, 20-29 metų gyventojų užimtumo lygis yra aukštesnis už bendrijos vidurkį. Pavyzdžiui, Niderlanduose, Danijoje, Vokietijoje ir Švedijoje, kur jaunuoliai iš tėvų namų paprastai išsikrausto anksčiau, jų užimtumo lygis taip pat dažniausiai yra aukštesnis. O šalise, kuriuose jaunuoliai tėvų namus palieka vėliau, pavyzdžiui, Graikijoje, Kroatijoje, Ispanijoje ir Italijoje, jų užimtumo lygis nesiekia Europos Sąjungos vidurkio. O apie šias tendencijas praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti. Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybei kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Vienas iš galimų būdų – apkarpyti degalų kainas, 10 centų mažinti akcizą. Premjeras aiškino, kad akcizą sumažinus 10 centų, galutinė degalų kaina vartotojai dėl PVM sumažėtų apie 12 centų už litrą. Tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Tačiau kol kas nėra aišku, ar vyriausybė ryštųsi jį įgyvendinti. Po baikerių protesto akcijos kiaulės galva, daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susekti žvalgybą ar šnipai. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetas ir nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos sričių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerui sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Šis dokumentas yra svarbus žingsnis stiprinant transatlantinį bendradarbiavimą ir saugumą Arktyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti, kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužas ir gali dar labiau sustiprėti. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Europos Sąjunga ir Filipinai pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briselio žingsnis prekybos srityje Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partneristės tuo metu, kai žemynas susidurė su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės.
1: Sportas.
0: Pergalę Turkijos supertūrės varžybose iškovojo Ignos Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Lietuvio auklėtiniai 72-59 pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo Bešiktaš krepšininkus, kurie taip pat ruošiasi startui Eurolygoje. Pasaulio jaunimo kickbokso čempionate Italijoje Lietuvos atstovai tęsė kovas. Du šalies sportininkai jau pateko į ketvirtfinalį. Aštuntfinalio barjerą įveikė Arūnas Gruodys, kuris vienbalsiu teisėjų sprendimu pranoko Suomijos atstovą. Lietuvis susitikrino vietą tarp aštuonių stipriausių savo svorio kategorijos sportininkų. Sėkmingai pasirodė ir Airidas Navickas. Jis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Šiaurės Makedonijos atstovą ir taip pat iškovojo kelialapį į ketvirtfinalį. Ir apie orus. Šiandien debesys į daugelį rajonų atneš lietaus. Vėjas pajūryje išliks gusingas. Įdienojus termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs stiprokai. Vakarinėme šalies pakraštyje įsismarkaus iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai, vakarinių krypčių vėjas nerims, termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8:14. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Graikijoje dramatiškai prasidėjo pasaulio irklenčių taurės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį. Sprinto rungties atrankoje jis laimėjo antrąjį plaukimą. Vėliau lietuvis buvo trečias pusfinalio plaukime ir pateko į A finalą. Ten Korobovas finišavo antras, bet sidabru džiaugėsi neilgai, nes teisėjai jį diskvalifikavo dėl neva neleistino judesio paskutinio yrio metu. Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Ir Čekijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Kazachstano arba Ispanijos tenisininkėmis. Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbane Bullets namie 88-85 palaužė naujosios Zelandijos Breakers. Rezultatyviausiu komandoje tapęs lietuvis per 35 minutės surinko 23 taškus, 5 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų ir 30 naudingumo balų. Sugrįžkime į Lietuvą. Butrimonyse vyko 2026 metų Lietuvos jojimo trikovės čempionatas, kuriame raiteliai varžėsi trijose skirtingose rungtyse – dailiojo jojimo, kroso ir konkūro. CCN50 rungtyje pergalį iškovojo Runa Ražanauskaitė su Tera, CCN70 rungtyje nugalėjo Andrėja Golubeva su Toja, o CCN90 rungtyje triumfavo Aistė Malinauskaitė su Koza Nostra.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstijų gynybos technologijų bendrovės prezidentas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginę Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą. Trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalise. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikoma šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimo, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį Garbačiauskaitės Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti. Šiaulių rajono gyventojų artimiausiamis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenis nebus naudojami. Po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV ir Irano atstovų jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, trečiadienį smuko naftos kainos. Tarptautinės rinkos etalonas, Brent rūšies nafta ir jos atitikmuo JAV per ankstyvą prekybą Azijoje atpigo atitinkamai iki beveik 99 ir 90 JAV dolerių už barelį, atsidurdamos gerokai žemiau simbolinės 100 JAV dolerių ribos, kurią nuo vasario prasidėjusio karo artimuosiuose rytuose nekarto buvo viršijusios. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas paskelbė nurodęs saugumo struktūrų vadovams įsteigti naują padalinį Rusijos informaciniam karui atremti. Naujasis nacionalinis informacinės gynybos centras kovos su internete skleidžiamu melu ir išmaniosiomis vaizdo klastotėmis, darančiomis žalą Jungtinės karalystės interesams. Jungtinėse tautose pareiškė šalies ministras pirmininkas. Pasak jo, Jungtinė karalystė ir jos sąjungininkės patiria priešiškų valstybių, įskaitant Vladimiro Putino valdomą Rusiją, pramoninio masto puolimą. Kalbėdamas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Niujorke, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pabrėžė, kad darbo neturintis jaunuoliai yra ypač pažeidžiami Rusijos veikėjų skleidžiamos klaidinančios informacijos ir dezinformacijos. Prancūzijos prezidentas po susitikimo Niujorke su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasias raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritorijoje nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių.
1: Sportas.
0: JAV moterų krepšinio lygoje Laura Juškaitė surengė dar vieną puikų pasirodymą. Nors Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Čikagos Sky krepšininkėms, tačiau Juškaitė pasirodė puikiai. Lietuvė per 28 žaidimo minutės įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Prancūzijos pietose įsikūrusiame Saint-Tropeze ryškiausia karjeros pergalė pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas, ant menčių paguldęs Bulgarijos teniso superžvaigždę. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape Edas Butvilas sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Ir apie orus. Šiandien ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausiai rytų Lietuvoje, vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau. Šiaurės vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra šiandien sviruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastant susiformavęs rūkos, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas UKAS 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetas ir Nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos ryčių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Rieklaitinė pabrėžia, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Vienas iš galimų būdų apkarpyti deglų kainas – 10 centų mažinti akcizą. Premjeras aiškino, kad akcizą sumažinus 10 centų, galutinė degalų kaina vartotojai dėl PVM sumažėtų apie 12 centų už litrą. Tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį, todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė ryštųsi jį įgyvendinti. Po baikerių protesto akcijos sukiaulės galvą, daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reiklauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susikti žvalgybą ar šnipai. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti. Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat kiek anksčiau pranešė, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimo kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamos pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams, vyriausybėms geriau prižiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad jį ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinio intelekto reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją, bet išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Uraganas Polo prie Meksikos ramijo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvinius ir purvo nuošliužus ir gali dar labiau sustiprėti. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek ramijo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Europos Sąjunga ir Filipinai pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje. Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partneristės tuo metu, kai žemynas susiduria su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės.
1: Sportas.
0: Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Čekijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Kazachstano arba Ispanijos tenisininkėmis. Pergalė Turkijos supertūrės varžybose iškovojo Ignos Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Lietuvio auklėtiniai 72-59 pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo Bešiktaš krepšininkus, kurie taip pat ruošiasi startui Eurolygoje. Ir apie orus. Šiandien ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausiai rytų Lietuvoje, vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matmumą prastant susiformavęs rūkos. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Kai kur matmumą prastant susiformavęs rūkos. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvo nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti, įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninio sukčiavimo ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinio. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimas elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemos sritise, taip pat pabūklų integraciją. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkijos kariuomenė trečiadienį rytą pranešė pakėlusi naikintuvus. Kariuomenės veiksmai buvo prevencinio pobūdžio. Rusijos kariuomenė puolė su Antigvos ir Barbudos vėliava plaukiusi krovininį laivą, žuvo jo kapitonas, Ukrainos pilietis. Įgulą evakavo Ukrainos karinis jūrų laivynas, gaisras buvo užgesintas. Anksčiau buvo užpultas į Ukrainos uostus su Tanzanijos vėliava plaukęs laivas. Kapitonas žuvo, 3 įgulos nariai buvo sužeisti. Europos Sąjungos taryba nusprendė 36 mėnesiams iki 2029 metų rugsėjo 22 dienos pratesti ribojamasis priemonės asmenims atsakingiems už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba jiems keliama grėsmė. Šiuo metu galiojančios ribojamosius priemonės taikomas daugiau kaip 3000 fizinių ir juridinių asmenų. Jos apima fizinių asmenų kelionio apribojimus, turto įšaldymą, taip pat draudimą sankcijų sąraše esantiems asmenims ir organizacijoms suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Jis gyrė savo administracijos pasiekimus ekonomikos, karinėje ir technologijos sritise, vadindamas JAV patraukliausią šalimi pasaulyje. JAV prezidentas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano, arba abiem pusėms pavyks susitarti, arba Islamo Respublikos laukia sunaikinimas. Trumpas taip pat tikino, kad susitarimas dėl Rusijos karo Ukrainoje bus pasiektas greitai.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbane Bullets namie 88-85 palaužė naujosios Zelandijos Breakers. Rezultatyviausio komandoje buvęs lietuvis per 35 minutės surinko 23 taškus, 5 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų ir 30 naudingumo balų. Ir apie orus. Šiandien ryte ištisinio pobūdžio lietus pliaups daugiausia rytų Lietuvoje, vėliau pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau. Šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienio pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastin susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rytoj dieną rodys 12-17 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jazz. Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
3: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje atversi mitologijos mokslo langą, pasivaikščiusim po Aukštadvario Stakliškių apylinkės ir pakalbėsim apie dendromorfinės teofanijas. Ta padaryti mums padės laidos svečias, istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labą dieną!
6: Labą dieną visiems! Mėliams klausytojams.
5: Dabar, prieš pradedant kalbėti apie dendromorfinės teofanijas, pirmiausia norėčiau, kad pasakytumėt, ką tai reiškia teofanija.
6: Teofanija – tai dievybės pasirodymas ir apsireiškimas pasauliui. Pasak mano mokytojo, profesorio Rimanto Balsio, senieji baltų dievai galėjo apsireikšti per akmenis, kitokius su pėdomis, taip pat per kitoniškai išaugusius senus medžius. Tai akistatos dievų apsilankimo ir veiklos pėdsakai. Todėl teofanija galima, ar bent jau įmanoma, tam tikrų metu. Pavyzdžiui, ištikus negandai ar ligai. Dendromorfinė teofanija – tai ypatingai suaugę rumbuoti medžiai. Tai aišku, tas gydimasis medžių pagalba – tai yra liaudis medicinos dalis. O liaudis medicina, kaip rašo ir enciklopedijos, susiformavo dar pirmykštėje gentinėje bendruomenėje. Ir tai nebūtinai liaudės medicina suvokiant, kad tik tai gydymasis augalais ar gyvūninės kilmės produktais, bet tai yra visuma, tai gydymasis maginiais dalykais, tai ir burtai, užkalbėjimai ir štai gydymasis medžių pagalba ar akmenų, ta visuma didelė, didelė ir sudaro liaudės medicina. Ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šiuo laikmečio žiniomis. Kalbant apie dendromorfinę teofaniją, apie tuos ypatingai suaugusius rumbuotus medžius, turime atsižvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negausus. Tai Matas Pretorijus rašė, kad semprusai ne šiaip sau kiekvieną ąžuolą ar medį laikė šventenybę, o paprastai rumbuota, tai yra ta, kuris taip stulbinamai suaugęs, pranoksta visus kitus dydžių ir pločių, juo labiau, jeigu ant jų auga dar man malai, rumbuotas medis yra toks, kai viena šaka suauga su kita arba įauga į kitą, jeigu dvi šakojas jis kamienas, paskui vėl suaugęs. Matas Pretorijus aprašo su dviem viršuje suaugusiomis šakomis nybudžių eglę. Prie šios eglės traukė senas ir jaunas, ir ne tik iš Nadruvos, Skalvos, bet ir Žemaitijos, Lietuvos, ir jie ten aukojo skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus, mat jie buvo įsitikinę, kad jeigu kas nors, būdamas paralyžuotas arba turėdamas kokį nors lūžį pralysęs tarp tų šakų, tai nuo to pasveiksęs ir dar galima rasti daug žmonių, kurie jų nuomonė esą patyrę šio medžio gydomąją galę. Tokias pat galias turėjo šventas ragainės ąžuolas, į jį lipo turintieji lūžį ar lindo per skylę dvi šakumoje, tikėdami, kad jiems tai padės. Matas Pretorijus dar pasakoja susitikimą su senu žemaičiu, kuris klupojo ir meldėsi, murmėjo savo į barzdą, prie autoriaus sode esančios rumbuotos kriaušės. Žemaitis teigė, kad jis turi savo sūnaus vaikui, kuriam lūžia kaulai ir kuris sutrauktas, paralyžuotas, surasti tokį suaugusį medį ir tą sūnaus vaikį per jį prakišti. Vaigilutė galėjo išgydyti tokią lygą, naudodamasi dievų gale suteikta tokiams medžiams. Tolimesnėme tekste teigiama, jog iš žemaičio sužinota, kad šitaip išaugę medžiai neveltui sukurti taip nuostabiai ir teisėtai laikomi šventais, kad tie žmonės, kurie tokį medį garbino, nebuvo palikti be pagalbos. 1702 metais Johanas Arnoldas Brandas išleistame veikale kelionės per Brandenburgo žemę, Prūsiją, Kuršą ir kitas vietas pateikė žinias apie rumbuotą liepą, kurios viduryje iš suaugusių šakų matyti skylė, pro kurią gali pralysti žmogus. Pro ją lando lietuviai kasmet pjūties metu, kai nugaros nuo darbo pavargsta arba įskausta, jie prietaringai mano, kad tai gelbsti nuo skausmų. Apskritai 15-18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose atskleidžiama, jog senovės prūsai ir lietuviai gerbė ypatingai suaugusius medžius, kadangi jie buvo taip dievo sukurti ir teikė pagalbą susirgus. Aukojo, tikėdamas į išgyjimo, nekentė, bijodami dievų bausmės. 19-21 amžiaus šaltiniuose yra išlikęs paprotys negaluojant ar sergant pralysti pro ypatingų medžių dvišakumo ertmę. 1927 metais gydytojas, žinomas visuomenės veikėjas Vincas Tercijonas rašė, jog žmonės gerbdavo ypatingus medžius, pavyzdžiui, laikė stebuklingų Ivoniškių giriuose prie Balbieriškio, iš apačios dvišakauosį, pro kurio dvišakumą landžiodavę ligoniai, sveikatos ieškodami ir aukas neštami. Kitas lietuvių tautosakininkas Zenonas Laviūnas aprašo dvikamienį uosį, dar baudžiavos laikais augusi Garliavos apylinkėse Kauno apskrityje. Pasak autoriaus, atėjęs ligonis perlysdavo per tą uosio dvišakumą ir likdavę sveikas. Išgyję žmonės dėdavė aukas, pinigus, rankšluščius tiesiai ant žemės prieš uosį. Apie tas aukas sužinojusi dvarininkė stebėjusi, kad žmonės deda pinigus ir niekas jų neima. Tada jį sumaniusi pastatydinti koplyčią. Ilgainiui žmonės nulupinėjo uosio džievę vaistams, ją gerdavo, krapštydavo dantis, dėl to uosis greičiau supuvo. Dar šaltiniuose pasakojama, jog viena Palangos parko įdomybių buvo dvi pušys, suaugusios viena stora šaka taip, kad nepasakysi, kurios į kurią šaką įaugusi, jos augo Palangos vadinamajame naujajame parke. Pasak žmonių pasakojimų, tokie medžiai turi raminamų ir gydomųjų savybių, kad gali greitai pagydyti išnirusius ir sulūžusius sąnarius, reikėjo tik landyti tarp pušų ir aplink jas būti ir kalbėti. Lai suauga mano lūžęs stipikaulis, kaip jūs abi, kad esat suaugusios. Nepriklausomybės metais tos pušys buvo akilai saugomos.
3: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsiame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas. O dabar prašau papasakokit apie Aukštadvario Stakliškių apylinkėse augančius ypatingus medžius.
2: Aukštadvario Stakliškių krašte 21-ame amžiuje yra išlikęs tikėjimas ypatingų medžių gydomąja galia. Tokie medžiai yra žinomi, lankomi. Patekėjęs Vaclovas Bagdanavičius dar 70-ais metais mums savo anūkėms pasakojo, nusivežęs į mišką malkauti, parodęs du ąžuolus, vienas jų turėjęs 7 kamienus, dabar išlikęs, kitas 6. Na ir pasakodavo, kad šiti medžiai yra nepaprasti, su jų pagalba galima gydytis. Tik tai yra kai kurie nurodymai, kad reikia ateiti laukais, saulė netekėjus, su niekom nekalbėti. Ir kadangi tų ertmių buvę daug ir per vieną tik iš jų galima pralysti žmogui, o pro kitas negalima, tai jis pasakodavęs, kad reiškia, jeigu pralysti nepavyksta, tai reikia nusirengti, nusimti kažkokį drabužį. Jei skauda galvą, tai kepurę, jei skauda pusiau, tai juostą nusirišti ir pertraukti per tą dvišakumą. Tadagi reikia medžiui padėkavoti 3 kartus apeinant. Bet deja jau nepamenam, nenurodytos formulės, kurią reikia kartoti dėkojant medžiui. Tada vėlgi apsirengus pareiti tais pačiais laukais su nieko nekalbant. Tada dar senelis ir jo brolis Vytautas minėjo būdų miške šalia žmogaus sodybos augančią 7-kamienę būdų liepą. Ta liepa jau šiai dienai yra neišlikusi, vėtra ją galutinai sulaužė 2010 metais, bet tie pasakojimai gražus išlikę, kad čia ateidavo ne tik tai kiti žmonės, kurie ligų suremti, bet ateidavo moterys, kurios sirgdavo moteriškom ligom ir negalėdavo susilaukti vaikų. Įdomumas tas, kad jos palikdavo dovanas liepai arba prie juose aptuota, neriniais papuošta arba kasnykus. Šilkinius, kasnykai, tai kaspinai palikdavė, pririšdavė ir niekas ten jų nejudino. Ši tradicija kaip ir nutrūkusi buvo. Sovietmečiu neteko girdėti mums, kad eitų ten moterys, nes kolūkyje tie darbai buvo, netgi šeštadieniais dirbama buvo, tai tos tradicijos buvo nutrūkę. Ir tik va tų pasakojimų dėka išlikęs tas paprotys, tie gražūs pasakojimai. Ir dabar štai žiūriu vėl, kad lankytojai, kas pėsčias, kas dviračiu atvažiuoja prie tų ąžuolų rymo, tenka matyti žmonių daugybę, ypač vasaros metu. Na, dar vertas labai didelio dėmesio Gojaus miško ąžuolas. Auga netoli kelio Butrimonys Stakliškis ir aš gal būčiau apie jį tikrai nesužinojus, jeigu nebūčiau rinkusi medžiagos apie partizaninį judėjimą. Mano keliai atvedė pas Juozą Ašmenską, kuris gyveno Užugostyje, ir visai atsitiktinai įsikalbėjome apie Gojaus ąžuolą. Apžiūrėjus ąžuolą, paaiškėjo, kad jo šakos suaugę, sudarydamos tokią nišą. Ir pateikėjas Juozas pasakoja, kad ne taip lengva pasiekti tą ąžuolo dvišakumą, saugimą, reikia ir kopečias tam tikslui pasitelkti, nusinešti. O tada, aišku, irgi tie patys draudimai eiti anksti rytą, nekalbant, pasistatyti kopetėlės ir per skaudą galvą, tai kepurę ar kitą drabužį, pertraukti per tą dvišakumą ir po to nulipus nuo žemės pasimti ir vėl apsirengti. Džiaugiamės, kad tas ąžuolas dar išlikęs iki mūsų dienų ir tie tokie vat gražūs pasakojimai.
1: O perkišus tą drabužį, pavyzdžiui, kepurę, tai paskui jį reikia visą laiką nešioti?
2: Panešioti. Gal ne visą laiką. Vasarą kepurės nenešiosi, bet vat žmonės tuo tikėjo ir pasijusdavo geriau ir čia sunku paaiškinti. Taigi, taip apibendrinant, tai galima teikti, kad mūsų tam krašte Aukštadvario Stakliškių išlikę tikrai tie gydymo būdai, tie pasakojimai, prisiminimai, kad teofanijos suvokiamos kaip dievybės pasirodymas ir apsireiškimo pasauliui aktas, kaip pats medis, jis sukurtas, aišku, dievo tam, kad gydytų žmonės, tai man taip ir patekėjai nurodė, arba akmuo, reiškia, dievas pats padėjo ten ypatingą akmenį, kad padėtų žmonėms per akmenį. Tokie vat medžiai įgyja dievo pagalbą ypatingų galių, jie jau vadinami šventais, nes jie padeda žmogui. Ir dar galima teikti, kad išlikę ne tik tai, kad tikėjimai, bet ir kai kurie ritualinės elgsenos elementai. Tai tas vat kėjimas saulėje netekėjus, palikimas dovanų medžiui arba akmeniui, monetų, drabužių ar maisto, būtent tie maginiai elementai, tris kartus apėjimas, tik aišku, tos formulės žodinės neišlikę.
1: O tas žodinis palikimas einant apie tą medį tris kartus. Pavyzdžiui, jeigu dabar žmogus pats sugalvotų, įdomu jisai veiktų?
2: Na, nežinau. Yra tikima, kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies, iš jaus, dėkot savo mintimis, savo žodžiais, tai tu turi tvirtai tikėti tuo, ką darai.
1: Ar teofanija gali pasireikšti tik per akmenį ir per medžius?
2: Ne, taip pat gali ir per sapną.
1: Ar turit kažkokį tai pavyzdį papasakoti?
2: Taip, man pavyko vieną tokį užfiksuoti. Aš esu girdėjusi dar būdama vaikas, pradiniai mokykloje mokiausi ir atėjo iš Intuponių kaimo viena moteriškė ir pasakojo apie savo gyvenimą sunku, apie savo šeimą. Kiekviena moteris nori susilaukti vaikų ir juos vaikus užauginti, o jai dėja taip nepavyko iš karto. Jos mažamečiai vaikučiai mirdavo, dėl ko moteris labai ir labai sielvartaudavo. Ir štai vieną kartą, kaip teigė ji, labai pergyvenusi, daug ilgai verkusi, ji užsnūdo dienos metu išsekusi. Na ir jai prisisapnavo toks įdomus sapnas. Tarsi į jų trobelę įžengė nepažįstamas žmogus. Baltais drabužiais, žilas, su žila barzda ir jai pasidarė gerą į to žmogaus nepažįstamo, neišsigando, jai liktai nušvito ne tik tai tas skurdi buitis, bet jai savaime jau širdyje pasidarė lengva ir gera. Ir jis prakalbėjo, kad neverk savo mirusių vaikelių, tu turėsi dar vaikelių, tik tai neverk. Jei tau gims berniukas, jį būtinai pakrikštink Adomo, o jeigu mergaitė susilauksi, pakrikštink Jeva. Ir tavo vaikai nesirgs, jie sveiki žauks. Na ir tas sapnas baigėsi, jį išbūdo visiškai neskaudančią galvą, kitokią dušę, kaip sakant, panoro vėl gyventi. Na ir aišku, darbai, daug reikalų, senoviai gyvenimas sunkus, bet jis sako, aš vat pasijutau, kad vėl vaikelis beldžiasi, kaip bus taip bus, kaip Dievas duos, gimė berniukas ir tada tik prisiminė tą sapną, gerai gražus vardas, tegul būna Adomėlis. Džiaugiasi visi vyras, visi kaimynai, lanko, Adomėlis guvus ir sveikas, neserga. Na ir kitą kartą vėl pasibeldžia nauja gyvybė. Senovės moterys skaitė vaikai dievo dovana, gimė tokia gražia mergytė, mėlynom akelėm, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną, bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštė jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Dabre mergytė, mėlynom akelėm, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną. Bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštysiu, jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Tebūna Veronika pakrikštysiu.

0: pasakė, na gerai, tegul bus Jevutė. Na ir Jeva užaugus, dar ir dabar moteris, gyva, graži yra ta dukra, kaip pasakoja moteris. Tik Dievas galėjo šitokius pranešingus žodžius man pasakyti. Tai yra teofanija per sapną, niekas kitas.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsiame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas.
2: Dar vieną įdomų atvejį papasakosiu iš netolimo Kristapiškių kaimo istorijos. Aš medžiagą apie savo gimtą kaimą, kur gyveno mano senelė, rinkau jau čia prieš 20 metų. Dar džiaugiuosi, kad žmonių daugiau buvo, aš pakalbinau juos ir man toks įdomus pasakojimas, kurį aš užrašiau ir prisimenu lik šiol, kad senovės žmonės kaimo gerbė medžius, nesvarbu, kur jie beaugtų, buvo tokių žmonių, kad prisiriša prie tam tikro medžio, lanko, nebūtinai, kad jį pasodinę, gali jį seneliai ar kiti seni žmonės pasodinę ir augo sena jėva prie karališko vieškelių ir vienas žmogus vardu Julius visai davo prie tos jėvos. Na, jam ir tas kvapas patikdavo, sakydavo, kad ir nuo piktų dvasių jėva atbaido šakelis, nuo įvairiausių kerų blogų, jisai davo ten pasėdėt, galvodavo, sprendimus savo priimdavo. Na ir kaip nekeista, paskui jau sulaukė amžiaus ir staiga jo namie neranda, kur čia yra Julius ir jie rado jį numirusį po jėvą. Tai čia irgi labai keistis dalykas, galbūt jis jau pasijautė, kad jam laikas iškeliauti ir jis būtent pasirinko tą vietą, kad iškeliauti jam padėtų medis, jis atėjo po to medžiu ir numirė.
1: Galima pasakyti, kad buvo lengvas iškeliavimas.
2: Taip, taip, bet jis nepasakodavo, dėl ko jis ten eidavo, gal ir gydymo tikslais eidavo.
1: Gal ta žmogus jausdavos blogai ir nueidavo, atsiremdavo prie tos jėvos, pabūdavo ir tada jam pagerėdavo.
2: Matyt, pagerėdavo. Ir dar toks vat mano pastebėjimas, nes jau buvo sovietmetis. Ir žinoma, tokie pasakojimai apie medžių gydomasias galias gali tokias patyčias arba tą nerimtumą tokį išaukti kitų atžvilgių. Tai jis vat galbūt todėl nesipasakodavo, kad nesijuoktų. Sovietmečiu medicina pripažino tik tai, kas yra racionalu, kas naudinga. O kas jau nenaudinga, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės jam, lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir tyrinėk. Tai va tas senų žmonių tikėjimas tais medžiais turbūt suteikdavo tam tikros stiprybės, nes, pavyzdžiui, kalbant ir apie mišką, nesuskaitoma galybė žmonių miškuose, takuose. Turbūt tai mums jau yra įgimta genuose, kad lietuvis be miško jis negali gyventi. Žiūrėkit, kiek amžių, kiek metų, miškas mus ne tik tai, kad maitino, bet mus ir saugojo nuo įvairiausių užpolikų ir nuo kryžiuočių įvairiais laikais. Tie pasakojimai apie švedmetį išlikę ir apie rusienų karus, kada net ir moterys prieglobstį rasdavo miškuose, slėpėsi nuo karių, kad netutiktų kažko blogo, neišprievartautų, net ir pavadinimui yra tų vietų, ar ten raistai, ar miškai, ar ežerų salos medžiais apaugusios, slėpdavo gynė. Turbūt ir tas medžių sodinimas sodybose būdavo pasisodinat dukra gimsta, tai liepa ir ąžuola, tik tai greta negalima sodinti. Na ir tie medžiai šimtmečius išaugdavo.
1: Be to juk yra sakoma, kad kiekvienas medis skleidžia tam tikrą energiją. Vienas nuramina, kitas gali suteikti daug energijos, kitas vidinę ramybę suteikia.
2: Taip, man vat dar viena pateikėja Danutė, jūs vienkėmis yra prie tokio senų užakusių ežerėlių, miškas aplinkui, sakydavo, kuo medis senesnis, tuo jis stipresnis. Visų stipriausias tai ąžuolas, jeigu nori nusiraminti. Mint pabūt, tai būtent taip prie senų medžių.
1: O miške paprastam, pavyzdžiui, Aukštadvario regioniniam parke, ar galima sutikti tokių ąžuolų, uosių, rumbuotų ir tokių ypatingai suaugusių?
2: Aš esu radus, bet ne tokių senų, jie užaugs, jeigu jų niekas nenapjaus. Nebūtinai, kad ąžuolai ir kitokie medžiai esu mačius. amžius. Nes, kaip nurodo vat pretorijus, buvo tam tikri žmonės, kurie surasdavo tuos medžius.
1: Tas pats vienas medis iš savo šakų sudaro
2: ertmę. Būtent šakų tų susivėjimas rodo, kad tai yra stipri energetiškai vieta. Tai energetika yra toks ir mokslas jau dabar. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėj, patikrintumėj, tai ten stipri energetika.
1: Kaip aš suprantu, turbūt tokių medžių nebuvo galima pjauti, nes tai irgi galima buvo užsitraukti tam tikrą bausmę.
2: Taip, pateikėjai seniai ir nurodo, kad medžių to nepjauti arba to akmens, kurį ten Dievas padėjo, jo negalima judinti ar iš jo aplinkos kažko imti, nes perkūnas trenksęs. Tokiu atveju nurodė, va, tas žmogus ten vieną akmenį paėmė ir perkūnas sudegino jo trobesius, susirgo, suprantama kaip Dievo bausmė. Jų bijojo paliesti tam tikrą pagarbą vien dėl to, kad bus bausmė.
1: Jau pasakėt, kad žmonės veržiasi gamtą. Tikrai mums visiems turbūt reikėtų eiti į mišką, pasivaikščioti ir pastovėti prie medžių. Tikrai atgausim tokią vidinę ramybę, nusiraminsim. Ir gyvenimas visai kitokiom spalvom nušvis.
2: Žinoma, kad ir mieste gyvenantis, tai nueiti į kažkokį miškelį, parkelį ir tenais pabūti, tai tikrai pajusite tą medžių galę ir mūsų lietuvių prigimčiai. Tai yra neatsiejama, ypač streso laikotarpiu, kada žmogus sėdėdamas tarp keturių sienų nežino, kas jam darosi, siela veržiasi, pabuvimas gamtoj miške tikrai nuramins, nereikės jokių vaistų cheminių, pajusit, kad miego norit, kad nusiraminot.
1: O dar suradus ąžuolą, pastovėjus prie jo atsirėmus nugarą, tai turbūt išeisim ir energingesni.
2: Žinoma, kaip teigia senoliai, kiekvienas žmogus turi rasti medį, kuris jam tinka. Kaip jau minėjom, medžių įvairovė, mes tuo labai turtingi, Lietuva didžiuojamės. Vienam liepa labai gerai, kitam ąžuolas, kitas žmogus prie ąžuolo ilgai būti negali, jam silpno pasidarys. Tai kiekvienas turim surasti tą medį, arba savo sodybui gal senoj. Laimingi tie, kurie turi, kurie neprarado savo senų sodybos arba gal nameliai neišlikę, bent ta vieta, ta žemė, ant juos atsistojus jau pasijunti gerai. O jei dar medžių yra, atgaiva sielai. Klausytojams palinkėsiu, kuo stipresnės sveikatos būti drūtiems, kaip tie medžiai ir juos atrasti ir aplankyti.
1: Ačiū labai jums už pokalbį ir už suteiktą galimybę pažvelgti į įdomų mitologijos mokslo pasaulį. Dabar belieka mums visiems susiruošti į kelionę į Aukštadvario kraštą ir aplankyti visus rumbuotus ir ypatingai suaugusius medžius, apie kuriuos šiandien pasakojot. Dėkoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos ir likit sveiki!
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Dizelino kainoms, išliekant aukštoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybės turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas, traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui. Valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų, planuojamos nemokestinės priemonės, kovai su aukštomis dizelino kainomis. Siekdama stiprinti transporto sektoriaus atsparumą geopolitiniams ir ekonominiams iššūkiams, Europa turi didinti investicijas į transporto jungčių plėtrą, geležinkelio elektrifikaciją bei alternatyvių degalų infrastruktūrą, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis apie tai kalbėjo Airijoje vykstančioje neformalioje Europos Sąjungos transporto ministrų taryboje. Ministras atkreipė dėmesį, kad šių dienų geopolitinės realijos ir degalų kainos viravimai dar kartą patvirtino, kad transporto sistema turi būti atspari ekonominiams iššūkiams. Po baikerių protesto akcijos su kiaulės galva daugiau dėmesio Kauno ramybės parko ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, jos gali susiekti už žvalgybą ar šnipai. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti ir nepageidautina, ir valstybei ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybei kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija išsiųstame laiške Baltarusijos ekstremaliųjų situacijų ministerijai, kuri Baltarusijoje atlieka branduolinės ir radiacinės saugos reguliuotojo funkcijas, dar kartą pabrėžė, kad Baltarusija pasirinkdama vietą atominiai elektriniai Astrave nesilaikė saugos standartų ir pagal juos neįvertino aplinkinių gyventojų tankumo ir pasiskirstimo. Pagal reikalavimus toks vertinimas turėjo būti atliktas visame regione, kuriame yra ir Lietuvos sostinė Vilnius. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Baltijos šalis susitarė pratęsti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Uraganas Polo prie Meksikos ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužus. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Prancūzijos prezidentas po susitikimo New York'e su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasias raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Sportas.
Graikijoje dramatiškai prasidėjo pasaulio ir klinčių turės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį, nes jį diskvalifikavo dėl neva neleistino judesio paskutinio yrio metu. Pasaulio jaunimo kikbokso čempionate Italijoje Lietuvos atstovai tęsė kovas. Du šalies sportininkai jau pateko į ketvirtfinalį. Aštuntfinalio barjerą įveikė Arūnas Gruodys, kuris vienbalsiu teisėjų sprendimu pranoko Suomijos atstovą. Sėkmingai pasirodė ir Airidas Navickas. Jis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Šiaurės Makedonijos atstovą. Ir apie oros. Šiandien iškris ištisinio pobūdžio lietus rytų Lietuvoje. Vėliau lietus pasieks ir vakarinius rajonus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį pragiedruliai ir toliau numatoma nedaug. Tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis. Vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstijų gynybos technologijų bendrovės prezidentas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybes remti Ukrainą. Šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalise. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Šiaulių rajono gyventojų šiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, aviacijos bazės prieigose. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį Garbačiauskaitės Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti. Jungtinės valstijos artimiausių metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat, kiek anksčiau pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Rusija 2 su Estija besiribojančiuose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto Gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomųjų smūgį, nedidelę palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių.
1: Sportas.
0: Graikijoje dramatiškai prasidėjo pasaulio irklinčių turės etapas. Lietuvos atstovas Vadimas Korobovas vyrų lenktynėse demonstravo puikų greitį, bet teisėjai iš jo atėmė sidabro medalį, nes diskvalifikavo dėl neva neleisti nuo judesio paskutinio yrio metu. Lietuvos krepšinio lygoje pirmasis sezono rungtynės sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hypo Kredit klubą. Ir apie orus. Šiandien debesys atneš lietaus, O antroje dienos pusėje jau bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vakarų vėjas vis dar bus stiprokas. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį pragiedruliai ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis. Bet kol kas vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybei kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungia prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinio. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimąsi elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetas ir Nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos sričių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Po baikerių protesto akcijos su kiaulės galva daugiau dėmesio Kaune ramybės parko ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susiekti žvalgyba ar šnipai. Šiaulių rajono gyventojų šiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Smarkiai kylant degalų kainoms, JAV svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad eksporto sustabdymas galėtų turėti šiokios tokios įtakos degalų kainoms šalies viduje. Trumpas teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Tai taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais JAV buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Prieš Rusijai pradedant visapusišką invaziją į Ukrainą, Rusija buvo viena pagrindinių dyzelino tiekėjų Europos Sąjungos šalims. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribojai Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruošo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis, iki 2025 metų spalio, jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių viešies projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminai iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimo dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Šis dokumentas yra svarbus žingsnis, stiprinant transatlantinį bendradarbiavimą ir saugumą Arktyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominio ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomos priežiūros mechanizmus. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenino pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvinius ir purvo nuošliužas. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenino pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.
1: Sportas.
0: Prancūzijos pietuose įsikūrusiame Saint-Tropeze ryškiausią karjeros pergalę pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Nors JAV moterų krepšinio lygoje Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Chicago Sky krepšininkėms, tačiau Lietuvė pasirodė puikiai. Ji per 28 žaidimo minutes įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojus 14 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys ir neš lietaus, šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, protarpiais lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Vakarėlinos, penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, protarpiais lis, šeštadienio dieną numatoma 13 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienoje 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o ketvirtadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Vakarė lienos penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių, lis gausiau, šeštadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 10, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 13 laipsnių. Lienos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oro šils iki 14 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 14 laipsnių. Lienos. Šeštadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 14 laipsnių. Lis. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Viskas bus gerai.
2: Sveiki visi, jau 15 minučių po vidurdienio, o programoje tradiciškai nuo 12 valandos startuoja laida Viskas bus gerai, kur kalbam apie sveiką gyvenseną. Na ir nepaslaptis, jog trečdalį savo gyvenimo praleidžia miegodami, o tai, žinoma, nulėmė ir likusias paros valandas ir mūsų nuotaiką, mūsų sveikato produktyvumą. Tai jeigu ieškote tobulo poilsio recepto, kviečiam pasigarsinti radio imtuvus. Šiandien pasidalinsim puikia idėja, kuri tikrai jau ne vienam žmogui pasiteisino. Sveikinuosi ir su Kestučiu Puku. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangus radio stoties Pukas, Pukas 2 klausytojai. Manau, kad visiems klausytojai, kokią muziką beklausytų, sveikata yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie ką mes šiandieną turbūt ir praplėsime temą. Ir vienas dalykas, kad, sako, už pinigus sveikatos nenusipirksi, turbūt visi tą girdėjote, farmacininkai galvoja kitaip, pirkit vaistus ir būsit sveiki. O sako, jeigu sveiki žmonės bus, tada vėl blogai. Taip, kad mūsų laida būtent jums, kurie norite būti sveiki, kurie norite gerai jaustis, gerai išsimiegoti. Ir tai, žinoma, kalbėsime apie vandens lovą, apie miegą, apie jos privalumus. Bet svarbiausias dalykas tai yra apie jūs pačius. Kiekvienas žmogus apie save pamiršta šiandieną. Pamiršta ir labai tai, kas prisimena, kurie ten kažkokias jogas, į sportą nueina, tai jau sako, o jau čia labai jau daug tu gali sau leisti. Taip, kad kiekvienas jūs galite sau leisti tiek, kiek jūs pats norite.
2: Ir turbūt nėra žmogaus, kuris pasakytų, aš noriu blogai išsimiegoti, blogai pailsėti, bet kodėl nededam tam pastangų, kad pavyktų to pasiekti?
3: Na, pabandykim panagrinėti. Aš manau, kad galėtų prisidėti ir mūsų klausytojai, kurie gali paskambinti į studiją ir pasakyti, kaip jaučiasi tie, kurie blogai išsimiega, kaip jaučiasi tie, kurie visą laiką prislėgti skausmų, kurie net prikausyti prie lovos ir dėl ko priežastys, ar žmogus visą laiką, va, aš būčiau to nedaręs, galbūt taip nebuvę. Tai norint gyventi sveiką gyvenimą, pirmiausia reikia mylėti save. Reikia rūpinti savim, reikia sudaryti sąlygas. Kūnas yra duotas laikinas mūsų. Kaip ateinam, taip išeinam, tos kūnas lieka iš nieko atėjęs, nieko pavirsta. Tai kūną reikia žiūrėti, rūpintis juo. Reikia jį globoti, reikia duoti jam ilgiau gyventi. Jis galit palyginti su bet kokia technologija, ar su automobiliu, ar su kažkokiu siurbliu, ar dar su kažkuo. Tai neplaukit, nevalykit, netvarkykit ir pažiūrėsit, kaip jisai greitai išeis išrikiuotis. Kurie žmonės prižiūri save, jie tikrai greitai išrikiuotis neišeina. Į pensiją išėjau, sako, bet aš dar visas stiprus ir sveikas.
2: Organizmas taip neišsibalansuoja.
3: Matot, organizmas turi savo galimybę atsistatyti pats, bet negriaukime jų. Šiandieną mes pažiūrėję į visą farmologiją, pažiūrėkit, kas ten darosi su visais chemikalais, su maisto pramonė, su vandeniu, nu, ką mes geriam, ką mes valgom. Vienas dalykas, jau mes skriaudžiam, mes turim visą magnetinių visokių laukų pripildytą erdvę, eterį, netgi pati radijos stotis, kuri dirba, tie mobilūs telefonai ir ko tik nori, čia tie 5G ryšiai, jie dar stipriau ten veikia. Tai kalbant apie šiandieniniam žmogui gyvenimo aplinkybės, jos tikrai yra pakankamai sudėtingos, tikrai jos perpildytos tokių toksiškų, tokių nuodingų dalykų, kurie organizmui, jeigu dabar atsikeltų žmogus prieš 100 metų gyvenęs, tai turbūt numirtų per dieną tokio aplinkoje, tokį maistą valgydamas, orą kvėpuodamas ir gaudamas tą spinduliuotę. Na, bet mes sako, vis čia norma, visur norma, viskas gerai. Tai nedarykime tiem verslininkam paslaugos, o tiesiog patys savim rūpinkitės ir ieškokite galimybių, kaip gyventi sveikam, be skausmų ir visa kita. Mes pratęsime, kodėl vandens lova jums kiekvienam būtina, kodėl ją reikia turėti ir kodėl mes ją rekomenduojam.
2: O jeigu šiuo metu jau mėgat vandens lovai, galit pasidalinti ir savo patirtimi, kaip pasikeitė jūsų poilsis. Jau ne vienas mūsų klausytojas džiaugiasi vandens lovą, tai galite į studiją paskambinti. Studijos numeris 037 34 2202.
0: Radijos stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4 FM.
0: Reklama.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Bliuz 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Duiniai katilai, šilmos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: reikalo žinoti apie vandens lovas?
1: Na, pirmiausia, kalbant apie vandens lovas, reikėtų kalbėti apie tai, ką jūs pats jausite, ką jūs gausite, nes lova, tai žinot, yra dizainerių, kurie tai jums prisiūlys, kokiu nori dizainu, kokiu nori gražumu, tai yra vienas dalykas, bet esmė sveikatai poveikiu jūsų būsenai, jūsų energijos atsistatymui, čia yra esmė vandens lovoje, o ne tai, kad čia man vieni, oi, čia dizaineriai, čia mums pasiūlė. Aš manau, kad gali ir dizaineriai pasiūlyti, ir mes tą rėmą, kurį pasiūlys dizaineriai, tikrai galim jį panaudoti ir lygiai tą patį dizainą padaryti, kokį jūs norite, bet esmė vandens lova, tai yra čiužinys šiltas.
0: Tai kuris ir yra pripildytas vandeniu, kurio nereikia keisti, jis visuomet yra šiltas, pat čiužinys, tai labai komfortiška ir šaltuoju metų laiku, dabar, kai jau greitai ir šildymo sezonas prasidės ruduo žiema, norisi iš karto jau atsigulti į šiltą lovą.
1: Jo, tai mato, tas šiluma, sako, šiluma kaulų nelaužo, turbūt visi girdėjo ir visi žino. Kodėl taip sako žmonės? Todėl kaip šiltai yra gera, yra jauku, tai čia prie židinio šiltai, tai čia prie kažko šiltai, tai pasidėk šiltą guminę pūslę po kepenų pusę, vakare geriau išsimiegosi, geriau tulžis judės per kūną ir taip toliau. Tai yra vienas dalykas malonu, kitas dalykas yra sveika, kitas dalykas kaip atsistato jūsų kūnas, nes po nakties turbūt žmonės visi tikisi, kad jau dienoj jau bus geriau, rytoj aš jau daugiau padarysiu ir iš ryto vėl strina skauda, nugara skauda, nepailsėjau, nuotaikos nėra, dainuot nesinori, sesterėlė, ar žinai, vandens lova, tai gerai. Tai va, čia yra esminiai dalykai. Ir kalbant, galime aš čia paminėti keletą dalykų, kurie labai svarbus. Tai pirmas dalykas, tai vanduo čiužinyje, jisai žmogui atsigulus, visą laiką žmogų priims ir įsileidžia. O kaip žuvys, žiūrėkit, vanduo praleidžia, jinai plaukia ir savo nieks jūs ten nelaiko. Tai vandenyje atsigulus, jūs taip pat idealiai prisitaikys prie jūsų kūno linijų. Kokios jos bebūtų, kiek jūsų svorio bebūtų, ar jūs mažai sveriate, ar daug sveriate. Vandens kiekį galima pasireguliuoti pagal žmogaus svorį, nes jeigu žmogus sveria 130 kg, jam vienas kiekis reikėtų, jeigu žmogus sveria 45 kg, jam kita. Tai čia apie visą tą pasireguliavimo, šilumos ir vandens kiekį, tai tikrai galima jau po to pasikonsultuoti asmeniškai paskambinus telefonu mums. Galite ir į studiją skambinti telefonu 342202 Kaune ir po laidos telefoną pasakysime, jūs turbūt, jeigu kas girdėjote, jeigu ne, tai dabar galiu pasakyti, bet tai 06 99 76 002, bet laidos metu neskambinkite, o laidos pabaigoje dar mes jį pakartosime, kad galėtumėte užsirašyti, jeigu norėsit pasikonsultuoti. Tai va, stuburas ilsėsi natūraliai padėti gulint vandens lovai. Ir rytais, kada skauda, tai nutirpia ranka, tai koja nutirpo, tai užspaudė kažkokias, tai atsisveikinti su tokiais visais skausmais, su visais nutirpimais. Tai vienas dalykas, kad vandens lovoje gulint, žmogus visiškai kitaip jaučia lovą ir save lovoje. Nu, turbūt visi žino, kad kūdikis taip pat vandenį gyvena, kol gimsta.
0: Taip, dar minėjot apie tą malonę šilumą. Ar lova visą laiką yra šilta?
1: Taip, vandens lova visą laiką jinai yra įjungta į elektrinės rozetę. Yra išmanus įrenginys, kuris stebi jūsų nustatytą temperatūrą. Vandens temperatūra lovoje turėtų būti apie 31 laipsnį, gali plius minus vienas laipsnis būti daugiau, mažiau čia pagal poreikį. Ką duoda šiltas vanduo? Ką duoda šiluma kūnui pačiam? Ką gauna žmogus, sakykime? Tai pirmas dalykas, nereikia žmogui naudoti savo resursų, šildant lovą, atsigulus į šaltą lovą. Tai jau jinai iš karto automatiškai šilta ir žmogui resursai lieka.
0: Ir užmigti būna kur kas greičiau.
1: Ir užmigti, ir kas, kodėl užmigti geriau. Dėl to, kad kepenim sumažėja darbų krūvis, nors jūs miegat, visi organai dirba be jokių išeiginių, be jokių poilsių, visą laiką dirba. Ir širdis, ir kepenys, ir visi organai dirba, nors jūs miegat. Bet jūsų miegas geresnis, kada tiems organams yra darbo, sakykime, sąlygos geresnis. Širdžiai yra lengviau plakti, lengviau ramiau plaka širdis, kadangi dažnai turbūt. Irgi žinot, kad susitraukimai sumažėja nakties metu, bet jeigu kraujagyslės prasiplečia, lengviau pumpuoti, na, ramiau savo dirba. Tai ir širdžiai, ir kepenim, ir tulžiai, ir viskam yra daug geresnės sąlygos. Ir žmogus tada geriau išsimiega. Ir dabar kalbant apie, jeigu kalbėt apie tą šildymą, tai šildytuvas yra 240 vatų, tai yra pakankamai nedaug, jeigu virdulys 2000 vatų, tai čia 240. Ir ten nėra jokių tenų, ten nėra jokių elektromagnetinių bangų, todėl kad yra anglinė plokštė, tai yra sertifikuoti dalykai ir ten jokių pavojų, sąlyčių su vandeniu ar su jūsų kūnu tikrai nieko nėra.
0: O tas šildytuvas matosi, pažiūrėjusi vandens lovą?
1: Matosi, kad reguliatorius laidas baltas, gražus delno dydžio, galbūt sakyčiau, toks įrenginys, kuris kada jisai įsijungia, užsidega lemputį, o kada jisai laiko šilumą, tokia kokia nedega. Praktiškai, jeigu šildymui, kalbant apie kainas, kai daug kam, kiek elektros ima, tai apie 7-9 eurus, nu, iki 10 gal, jeigu jūs ten neužklosite šiltai tą lovą, tai nepašildysit kambarį, tai niekur nedingsta, tai ta kaina tikrai šildymo nėra didelė.
0: Čia per mėnesį?
1: Taip, per mėnesį. Na ir dabar įsivaizduot, galit jūs patys, va, šalta dar gana, dabar jau lyja, jau visoka, tu prasidės ir šaltukas ateis ir visa kita, ir įsilipat į šanksto jau tokią sušildytą jaukią lovą, kurie minkšta, kurie švelni, ir nešilta ne tik tai būna iš apačios, va, atsiguli, kad šilta, tai sušyla ir ta kaldra, užklotas, kaip čia pavadinti, teisingiau, tai iš visų pusių jinai būna šilta.
0: Jeigu žmogus ir vienas pats lovoje miega, jau nereikia kito žmogaus kūno šilumos.
1: Ai, vis tiek reikia. Gal dar labiau. Nes kažkaip tai, jeigu šalta, tai gal tie poreikiai sumažėja žmogui ir taip jau blogai. Tai va, tai kaip manau, kad tas malonumas visas švelnis šiluma, ne tik tai, kad čia smagu ir šilta, bet jinai atpalaiduoja įsitempusius raumenis, sausgyslės. Ir jūs, kaip bebūt, kiek jūs ar sunkiai dirbot, ar jūs sėdėjot daugiau prie kažkokio kompiuterio, ar kažkur vieni raumenys įsitempia, kiti atpalaiduoja, vieni atrafuojasi. Tai vandens lovoje viskas atsileidžia. Visi, ir tie smulkus raumenukai, ir visi. Nes yra ir tada, aišku, padeda greičiau užmigti ir kūnas pailsi.
0: Ypatingai, kas fizinį darbą dirba, kam tie raumenys dar labiau nuvarksta?
1: Visiems tie raumenys reikalingi, fiziniam, aišku, žmogus, jeigu fiziškai daug dirba, tai dar daugiau šaikuoja savo energetinių resursų ir vandens lovoje mėgant, jie tikrai daug greičiau sugrįžta ir atsistato.
0: O sėdimą darbą dirbantiems ar vandens lovo naudinga?
1: Aš manau, kad pakankamai ypatingai dubens kraujotaka. Tai pažiūrėkit, už ką jinai atsakinga, už pačius tuos svarbiausius dalykus vyrams, jeigu dubens kraujotaka sumažėja, tai ir potencija ir visi kiti dalykai kažkaip, žinot, užmiega, kaip pasakyti. Tai vandens lovoje atšilus, viskas sušyla, ne tik kojų ir rankų pirštai, visos galūnės sušyla ir kraujotaka pagerėjus, tikrai žmogus visiškai kitaip atsigauna ir kitaip pailsi. Ir ta energija atsiradus, žinot, žmogui tada dar kalbėti ne vien tik tai apie energiją fizinę, yra energetiniai, vidiniai dalykai, ir žmogus, kada geroj nuotaikui, kada jisai džiaugiasi savo gyvenimu ir savo sveiku kūnu, kada geras jausmas, tai jam ir nuotaika geresnė, ir aplinkoj geriau jaučiasi. Ir tie energetiniai dalykai, kuriuos mes gauname iš visatos, nuo dievų, jie taip pat pasipildo.
0: Šiais laikais tikrai nemažai žmonių turi ir įvairiausias alergijos. Ar vandens lovoje poilsis alergiškiems žmonėms gali būti pagalba?
1: Na, aš sakyčiau, kad alergiški žmonės šiandieną nuo maisto, nuo vandens, nuo įvairių dalykų pašalinių, kur anksčiau nebūtų cheminių visų junginių, tikrai suaktyvėja. Nors ir, aišku, yra žmonių alergiškų ir nuo ten pieno, nuo kažkokio medaus bičių ar dar nuo kažko. Tai yra, bet yra, žinot, kas įvyksta žmogui, kai jisai guli vandens lovoj. Jisai papuola tokią sterilę aplinką, kaip operacinį. Jeigu jūsų kambaryje nėra ten per daug kilimų kažkokių senų, ar ten žuolaidos neskalbtos, ten pilnos dulkių, ar... tai vandens lova, jeigu jūsų grindys yra ten ar parketas, ar tos plaukiančios grindys, ar linoleumas, ar, nu, kad kas gerai įsivalo. Tai jūs praktiškai miegamajam bus kaip operaciniai oras. Dėl ko? Nes tradiciniai tie čižiniai visi paraloniniai, ten visi ar ten spirokliniai su tom vatom, ar ten, nu ten, nekalbėsiu apie jūsų sudėtį, jūs patys žinot, iš ko susėda tie čižiniai. Jie laikui bėgant atsiranda, žinot, erkių tų alergenų namais, ten sankaupos, kurių jūs niekaip neiškrapštysite ir niekaip jų neatsikratysite. O su vandens lova visiškai yra kiti dalykai. Vandens lova yra vinilų čiužinys, į viršutinė dalis atsisega, nusiima, ir kalbant apie tais vokiečių gamybos, kurią mes jums parekomenduojame, tai jos yra su sidabru, jonizuotas sidabru užpildytos, jos yra kaip nykštys panašiai istorijų, ir ten jokių patalinės erkių jūs nerasit, nes jų negali jos įsiristi. Ir jeigu jūs ten su kažkokia kaldra ar su pagalbė, jų atsinešat į tą vandens lovą ir jos ten gali pasiplatinti po tą čiužinį, tai jinai padėjus kiaušinėlį, tas kiaušinėlis į dabro aplinkoje jisai neįsirita. Jie tiesiog žūsta. Ir ten kiek jų buvo, tai jau jas užtenka išskalbti, galima jas išpurtyti ten, tas lavonėlius visus, nes jų yra milijonai, jūsų tose įvairiausiose ten pagalvėse ar čižiniuose, tai vandens lovoje jų visai nėra. Tiesiog nuvalo drėgną šluostę ir kas turite vandens lovą ir dabar girdi, tai dar noriu priminti, kad kaip nuvalote, jūs ten ir sidabras pabyra, jeigu su sidabru užklotu tokiu pabraukius ranką, atrodo dulkių kažkokiu yra. Tai nuvalius būtinai reikia supurkšti specialiu, kurį mes ir pasiūlome, ir duodame, ir jo galite įsigyti pas mus, tai yra vinilino purškalas, toks purkštukas, kuris užmaitina viniliną, kad jisai nesukietėtų ir jisai padeda absoliučiai švariai nuvalyti viską, kas ten pridulkėjo. Nes jeigu patraukti ir šoną vandens lovos truputį, tai siek randa, matosi, kad ten nešvarumai. O tam jau įprastam čiužinį jūs nieko nematot, nes viskas vidui. O kai į šitą čiužinį niekas negali švariai nuvalyti viską, kas ten pridulkėjo. Nes jeigu patraukti ir šoną vandens lovos truputį, tai siek randa, matosi, kad ten nešvarumai. O tam jau įprastam čiužinį jūs nieko nematot, nes viskas vidui. O kai į šitą čiužinį niekas negali įsiskverbti į vidų,

0: režimo telefonu, asmeniškai dar daugiau, bet galite jūs ir pasiskaityti apie Vandenslovą ir mūsų Facebook'us yra tas Vandenslova Liuks, kuriame ir daktarai papasakoja, kokia nauda ir kokia, kodėl jums reikia būtinai miegoti Vandenslovoje. Jeigu norite ilgiau gyventi, jeigu norite sveikai gyventi, gerai jaustis, būti aktyvus, turbūt nerasi nei vieno žmogaus, kuris sakytų taip, ne, aš nenoriu gerai jaustis, aš nenoriu būti sveikas, aš noriu būti surūgęs, aš noriu gyventi su skausmais ir taip toliau. Nei vieno nerasi. O kad sprendimą rasti tokį, kaip rasti kitokį gyvenimo būdą, tai vat Vandenslova jūsų namuose yra toj pačioj aplinkoj, toj pačioj dizaino aplinkoj, kuri jums ten patinka kažkoks tai ar kas, bet čiužinys Vandenslovos toj lovoje yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes jūsų poilsis ir miegas tai yra, aš manau, pats svarbiausias dalykas.
1: O vandens lovos ar banguoja? Dažnai žmonės irgi domisi.
0: Jo, šitas klausimas tikrai daug ką domina, nes sako, aš pavažiuoju automobilį, man bloga, jūros liga bijau susirgti. Tai žinau, tai tikrai nėra jūros efektų, niekas ten nebanguoja. Anksčiau nebuvo vandens lovoje įdėtų tų stabilizatorių. Ten tos kaip filcės, vadinkim, daug sluoksnių ten sudėta ir pagal tą bangavimą, kaip mes užsakom, tai 100% sustabdytų bangavimą, galima užsakyti ir banguojančią, vadinkim, kad daugiau suptųsi, nes dabar tos tai, ką mes siūlome, tai... Tai sako, oi, čia vaikam bus šokinėti, nepašokinėsi, ten jos nuo jos neatšoka. Jis nebanguoja, nuo jos atšokti neįmanom, atsigulį įsileidžia, sustoja stabiliai. Neduoda bangavimo, nes tie stabilizatoriai tikrai yra labai svarbu ir turi ten savo visus techninius parametrus. Manau, kad gali tvarkytis kiek norit, jūsų partneris iš lovos nelabai jaus, kad jūs tenai vartoties, nors kalbant apie vandens lovų įvartymąsi, tai čia vėlgi vandens lovai miegant žmogus nesivarto. O vartosi, kodėl žmogus? Todėl, kad jam nepatogu, jam kažkur spaudžia, jam kažkur tirpsta ranka, jam tirpsta kažką koja ar ten sprandas.
1: Tai būna taip, kad žmogus kaip užmiega, taip ir atsikelia.
0: Tai daugumai taip ir būna. Tai tie sako, kurie jau įsigėjo lovą, sako, neįsivaizduoju, kaip atsigūrėjau, taip ir pabudau. Sako, atrodo, kad visiškai ten, nu tiek buvo patogu, tiek gerai, kad nieko nereikėjo, nejaučiau nieko.
1: Taip labai kietas miegas.
0: Nu, gilus miegas galbūt, nes kietas tai trūdžinis. Okei. Žemaičiai sako, ar ne?
1: Taip. Na kągi, netrukus sugrįšim, pratęsim laidą, laukiam ir jūsų skambučių, jeigu norite užduoti klausimą apie Vandenslovą. Studijos numeris 037-34-2202.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92

0: Žinai, žmonėms būna, kad paumėja nugaros, sanarių skausmai ar vandens lovas tokiu atveju gali pagelbėti?
1: Na, tai yra pagrindinis turbūt vandens lovos privalumas, kad jisai būtent ir drėgniems, ir žvarbiems rudens orams dažniau paumėja visiems ir patempia, atrodo, pavargsta greičiau ir skauda raumenis. Ką duoda šiltas vandens lovos efektas? Jisai žinot, kaip koks, sakykime, kompresas terapinis, kuris per naktį jisai regeneruoja kūną, jisai atstato. Ir, žinot, nereiks jokių masažų. Ir žmonės eina perka masažų paslaugas, aišku, visi verslai turi turėti klientūrą, bet jums nebereikės jokių masažų. Pati vandens lova, nors jinai nemasažuoja, yra, aišku, ir masažinės vandens lovos sanatorijose yra, bet jūs tokios namuose tikrai nerekomenduočiau ir jos nereikia. Užtenka būtent vandens lovoje gulėti pats kūnas, jisai viską susidėlioja, susitvarko ir viskas atsistato.
0: Tai jeigu po darbo dienos raumenis būna įsitempę, atsigulus į vandens lovo, po nakties miego jau vėl organizmas ir raumenis pailsi.
1: Žinot, jeigu kalbant apie kiek vandens lovoj pagulėjus yra efektas, tai sanatorijose pusę valandos žmonėms išrašo kaip procedūrą pagulėti vandens lovoj. Ir tai būna didžiulis efektas. Tai jeigu jūs pamiegosit ir porą valandų vandens lovoj, jau jūs stipriai jausite visai kitokį poilsį. O jeigu išsimiegosit visą naktį, na, iš ryto tikrai norėsis dainuoti. Kaip čia ponė viena sako, anksčiau būdavo atsikeliu, tai verkiu, kol aš atsikeliu iš tos lovos, tai ašarus, byra, skausmai, o dabar atsikeliu dainuoju aš. Tai kodėl taip yra? Vat ką vandens lova padaro žmogui? Žmogui padaro laimingesnį gyvenimą, be skausmų, be įtampų. Na, ir žinot, kai gerai įsimiega, turbūt kiekvienas žmogus pabunta žvalus, linksmas, jam gera, jisai visą dieną mato į priekį darbus, rūpesčius, ir jisai jau daug daugiau padaro, ir daug daugiau džiaugsmo, ir gerumo, ir aplinkai, pažiūrėkit, pažiūrėkit, kai žmogus surūgęs, kaip visa aplinka pergyvena? Vieni pergyvena, kad žmogui galbūt sunku, kad jisai surūgęs, kad jisai nenori net kalbėti, nenori nei šypsotis, nenori džiaugtis gyvenimą.
0: Ir aplinkinius po to užkriečia tas.
1: Taip, jisai daro poveikį kitiems žmonėm. Ir kai žmogus linksmas, kaip jam gera, visiems smagu. Ir tada visi džiaugiamės, kad tam žmogui gera, ten tėveliu ar mamai, kaip vaikai jaučiasi, ar ten šeimoji, jeigu vienam skauda, atsikelia bumba, burba, skauduliai, ir kai atsikelia žmogus linksmas. Tai turbūt įsivaizduokite, kaip skiriasi. Ir tai viską daro lova, vandens lova, kurią galbūt daug kas žmonių ir netikė, oi, čia tas stebuklinga vandens lova, nu ką jį gali padėti? Jums vandens lova nieko nepadės. Pati kaip lova, kad jinai bus, ar jūs ten lova, ar spintą turėsit, nieko jums nepadės. Nu, spintą sukrausit, ten drabužis gal gražiau atrodys, užsidarys. Lova, jeigu jinai stovi, jeigu ne, kas kad stovi, ar automobilis garaže, ar dar kažkas, ten nieko. Bet kokį jūs poveikį gausite miegant toj lovoj, ne lovai gerai bus, o jums bus gerai. Tai va čia ir mes kalbam apie tai, kad reikia apie tai pasidomėti. Ir jeigu turite, aišku, jos nėra pigios, bet apie kainą, jeigu truputį kalbant dabar, kadangi, tai jos apskritai yra brangios. Visoje Europoje, kur jūs be pažiūrėsit internete, pasiguglinkit, pamatysit jos kainą apie 5, 6, 7 tūkstančiai. Nu, priklausote nuo pločių, nuo kažko. Mūsų, ką mes galim pasiūlyti va, dabar Lietuvoje, mūsų įmonė, tai apie 60% nuolaidą. Kol mes galim šitą nuolaidą dar disponuoti, kol nereikia mokėti jums už jokias ten parduotuvės, už pardavėjų išlaikymą, už šildymus, už transportavimus ir visą kitą, kur sudaro didelę dalį parduotuvėje kainos, tai reklama, pradavėjų atlyginimai, aptarnavimas, sandėliavimas, šildymai ir taip toliau, taip toliau. Turbūt įsivaizduokit, tai mes turėdami savo galimybę reklamai, jūs už ją nemokat nieko. Ir sandėliavimų taip pat parduotuvės ekspozicijų nėra. Dėl to mes tą kainą galim kol kas vat, padaryti tokią pakankamai patrauklę, nors tai nėra pigu. Bet apie kainas ir apie kur ir kaip, tai aš nenoriu kalbėti konkrečiai daug kas. Kodėl kainus nepasakot? Nu, nepasakom. Tai va, primeskite daug maž pagal kainą europinę nuolaidą ir įsivaizduosite.
0: Taip, o konkrečiau galit sužinoti jau po laidos
1: pasakyti. Taip, telefonu, kurį aš jau sakiau ir dar laidos pabaigoje pasakysiu, tai jau kaip paskambinsit, kur, kaip, dabar dėl dydžių vandens lovų, taip pat nuo dydžio kainos mes nepriklausomą, sakykime, ir platesnį, ir siauresnį kainuoja tiek pat, jeigu tai yra prabangi lova su vandens čiužinių to storesnių, nes yra ir plonesnių čiužinių, bet mes tu nelabai ir siūlom tų lengvų lovų. Jau ir be sidabro užkloto, tai kaip jau lietuvis sako, jeigu pirktai gerą daiktą, tai mes irgi siūlom pačią geriausią lovą, prabangiausią, o kaina iš tikrųjų yra pagal europinės kainas, tai yra nu, keistai maža, nors nėra maža.
0: Taip, o tą dydį irgi galima pasirinkti?
1: O dydį galit pasirinkti yra nuo 90 cm iki 2 metrų pločio. Tai 90, paskui metrų 20, metrų 40, metrų 60, metrų 80 ir 2 metrų. Jeigu aukštas labai žmogus, tai yra dar ilgio ne tik 2 metrai, bet yra 2,20. Bet čia dėl visų smulkmenų kiekvienas žmogus turėtų jau pasiskambinti, jeigu jūs domina ir tikrai galėsime pakalbėti apie tai.
0: Taip, užsiminės apie labai aukštą žmogų, jeigu labai stambus žmogus ar vandens lovą tiktų?
1: Nu, vandens lovos sertifikatuose parašyta, kad čiužinys atlaiko 300 kg žmogų. Taip, aš manau, kad ir 2 po 150 sveriantys labai puikiai gali gulėti. Kitas dalykas yra dualiniais lovos. Dual tai yra tos dvigubais čiužiniais. Du šildytuvai, du čiužiniai per tvarėlį tokia, kuri ten nesijaučia. Čiužiniai atskirti, tai dar yra komfortiškesnė. Ir jeigu jau 2 nuo metro 60 yra ir dualiniai. Nu, dualiniai šiek tiek ten brangesnė, bet sąlyginai nedaug. Visas tas smulkmenas kainas ir kaip įsirengti ir kaip padaryti ir dizainas ir visa kita, ar ten galima į jūsų lovą ją įmontuoti, viskas galima, viskas įmanoma, tik reikia turėti noro ir bus jūsų namuose vandens lova, kuri tikrai jums gyvenimą pakeis iš esmės.
0: Kai yra noras, atsiranda ir galimybės. Netrukus pratęsim laidą.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Rudens metu, kai tokie permainingi orai vyrauja, daugelis nori išlikti sveiki ir vis galvoja, kaip tą imunitetą stiprinti. Ar čia vandens lova gali prie to prisidėti?
2: Na, iš tikrųjų, tai kas tai yra imunitetas žmogaus? Jeigu žmogus išsekęs, jeigu jis nedamiegojas, jeigu jam blogai pervargęs, tai tas imunitetas tikrai yra daug silpnesnis. Ir imuniteto stiprinimas ir kova su peršalimu. Dabar, kaip jūs sakote, vėsesni orai ir peršalti, tengvertas vėjas pertraukia ir visa kita, ir žmogus to atsparumo neturi. Virusų tu yra įvairiausių, nu, ko tik tai nori. Tai kalbant apie kokybišką gilų miegą šilumoje, tai tiesiogiai stiprina imuninę sistemą. Be jokių vaistų, be jokių ten vitaminų, be nieko. Tiesiog išsimiegojus gerai vandens lovai, kada visi organai jūsų nepervargia ir turi galimybę funkcionuoti pagal jų paskirtį, visas organizmas sustiprėja. Ir jeigu sušalot laukia, ar naktį, sakykime, jums ten kojus šalą, cikluojat, ar kambarį dar nekūrena, dar nėra bute šilumos, nėra visa kita, tai vandens lovoj visą laiką šilta. Ir gali būti vėsų kambarį, gali aplinkui būti vėsiau, ten nosį iškišit, pakvėpuot, visas po kaldra padindęs. Tai tikrai yra didžiulė pagalba imuniniai sistemai, peršalimams ir atsigausite, sirgsit, jeigu jau ir peršalsit, tai greičiau pasveiksit. Nepaprastai yra didžiulė pagalba. Ir manau, kad ir neapsirgti, ir greičiau pasveikti, jeigu jau ten peršalot, tai vandens lova yra didžiulė pagalba jūsų gyvenime.
1: Dažnai žmonės dar baiminasi, kad vandens lova, jeigu taip nutiktų, kad pratrūktų, užlietų po to kaimynus. Ar yra tikimybė?
2: Na, vienas toks buvo parašytas Amerikoje įvykis, kada užliejo kaimynų butą ir išgelbėjo nuo gaisro. Tai užsidegė apačioj butas. Viršui žmonės turėjo vandens lovą, pradegė perdengimas ir vandens lova krito žemyn ir tada jau trūko iš tiško vandens, o ten vandens apie tonas telpa į vandens lovą, tai užgesino gaisrą. Tai vienas toks atvejis, ar čia tikras ar ne, nežinau, nes Amerikoje negyvenau, bet toks aprašymas yra. Šiaip tai yra nepaprastai saugu, jokių, jūs galite čiužinį ir prapjauti, ir galite jums kažkas sugadinti.
1: Vandens, šuo, pavyzdžiui, gali pradrėksti?
2: Neprieis šuo. Šuo ir katinas tikrai prie tos čiužinio pačio neprieis. Nu, žinot, prapilės, prapjauti viską galima ir nagais tais pradraskyti galima, bet yra apsaugota viskas, aprengta, uždaryta ir prie pačio čiužinio ten neįmanoma prieiti nei šunį, nei katį. Bet jeigu kas nors jau ten atsitiks, kaip man vat, buvo vaikas paėmęs pradūrė su pėliu, su pykės, tai yra apsauginės vonia, jinai užsideda ant tokių kraštai, yra šio čiužinio nėra taip, kaip nu, paprasto listės ir gali nusirist ant žemės, jisai turi kraštą, tokį minkštą, kietą, kaip aš sakau, ir ritantis atsiriams į jį, o jeigu jau ten vanduo pasilietų, ar kas, tai to liks viduje viskas. Tuose kraštuose užsideda tokia apsauginė vonia, kuri apsaugoja. Taip, kad jokių šansų nėra, kad jau ant grindų, bet kokiu atveju, kad atsirastų vanduo. Visiškai saugu. Dėl elektros ten, kaip daug kas irgi jau minėjau, kad gali būti elektros kažkokie prisilietimai prie kūno, vanduo ir elektra čia, oi, žmogui. Taip, kad ten viskas yra saugu, viskas atskirta ir niekas ten prie nieko neprisilies ir nieko ten nebuvo atveju net tokių jokių. Tai va, kalbant apie vandens lovą, tikrai rekomenduoju kiekvienam ją įsigyti. Jeigu turit galimybę, skambinkite telefonu, jeigu pasiruošėt užsirašyti, padiktuosiu 06-99-76-01. 0202. Tai aš pats atsiliepsiu ir pats jums papasakosiu. Mano patirtis daugiau 30 metų jau aš to vandens lovoje, mus visi šeimo jau kitokių nenori. Ir tie žmonės, kurie jau įsigyja vandens lovą, jau sako, niekada gyvenime nenorėčiau grįžti į seną įprastinę vandens lovą. Taip, kad skambinkit to feisbuke, galite vandens lovą liuksus, paguglinkit ten, tikrai rasite ir pavyzdžių, ką mes ten paruošėm, kaip mes ten galim padaryti. Ir kurie turite vandens lovą, tai nepamirškite vis tik tai to vinilino purškiklio naudoti. Tai dar aš ir per mažai galbūt atkreipiau dėmesį, kad reikia, kaip jūs keičiate savo paklodę, čiacholus, tos užvalkalus, skalbėte, taip ir vandens lovai, taip pat reikalinga šiek tiek tos priežiūros, atidengus nuvalyti visas dulkes ir bus jinai jums sterili išvalyti ir po to supurkšti su tuo vandenilino purškikliu. Dar vandenilino purškiklis būtinas ne tik tai higienai išvalymui, bet jisai yra maistas, kad nesukietėtų jums pats čiužinys, ypatingai kampai ir visa kita. O jeigu konsultacijos kažkokios reikia, skambinkite mums ir mes tikrai viską jums padėsim. Lietuvoje vandens lovų turbūt nelabai ir daugiau kas galėtų jums pasiūlyti.
1: Taip, po konsultacijos nemokamos telefonu 06 99 76 002.
2: Sveikatos visiems, nesušalkit, o jeigu kas sušalsit, skambinkit, įsigysit vandens lovą ir būsit saugus nuo bet kokių šalčių.
1: Taip, ir jeigu ieškot būdo, kaip pagaliau įsimiegoti kokybiškai, kaip prabusti kupiniems, jeigu vandens lovo geriausias sprendimas.
2: Iki.
1: Iki.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis Kukas 2.
0: Kaune 92 ir 4.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenis. Tiesa, šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima ją atleisti iš pareigų. LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį Garbačiauskaitės Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšis bei pagrindai. Tai numatytas Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Po baikerių protesto akcijos sukiulės galvą daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečitės prieigoms. Policijos pareigūnai stebė mečitės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai juos gali susiekti žvalgybą ar šnipai. Vienas iš galimų būdų – apkarpyti degalų kainas, 10 centų mažinti akcizą. Premjeras aiškino, kad akcizą sumažinus 10 centų, galutinė degalų kaina vartotojai dėl PVM sumažėtų apie 12 centų už litrą. Tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį, todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė ryštųsi jį gyvendinti. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominio ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus. Europos Sąjunga ir Filipinai pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partneristas tuo metu, kai žemynas susidurė su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužos. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.
1: Sportas.
0: Pergalė Turkijos supertaurės varžybose iškovojo Igno Sargiūno atstovaujama ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Lietuvio auklėtiniai 72-59 pranoko praėjusių metų lygos vicečempionus Stambulo Bešiktaš krepšininkus, kurie taip pat ruošėsi startui Eurolygoje. Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias sezono rungtynes sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Ir apie orus. Šiandien debesys atneš lietaus. Antroje dienos pusėje bus šiek tiek sausiau, nes atsiras pertraukos tarp lietaus ir jos didės. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastant susiformavęs rūkas. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, vyraus trumpalaikis lietus, Šiaurės vakarų, vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

Let her stay right by your side.

but a highway side. So that old evil spirit can I

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftietu veikla. Posėdėje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet Valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jau 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimo bylą, kurie teisima buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigė, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilgojo laikotarpio gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtom nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas yra pasirengęs susitikti su JAV prezidentu, jei bus pasiektas konkretus susitarimas dėl oficialių derybos surengimo. Tai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Tačiau jis taip pat pripažino, kad kol kas šiuo klausimu nėra jokių konkrečių susitarimų. Smarkiai kylant degalų kainoms, JAV svarsto galimybę stabdyti dyzelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad eksporto sustabdymas galėtų turėti šiokios tokios įtakos degalų kainoms šalies viduje. Trumpas teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Tai taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais JAV buvo svarbiausia Europos dyzelino tiekėja po artimųjų rytų. Prieš Rusijai pradedant visą pusišką invaziją į Ukrainą, Rusija buvo viena pagrindinių dyzelino tiekėjų Europos Sąjungos šalims. Rusija dviejose su Estija, besiribojančiose rajonuose, įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekima sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinį intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomus priežiūros mechanizmus.
1: Sportas.
0: Monrealyje, Kanadoje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninis lenktynės laikui Lietuvos dviratininkė iškovojo 11 vietą. Nors JAV moterų krepšinio lygoje, Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Chicago Sky krepšininkėms, tačiau Lietuvė pasirodė puikiai. Ji per 28 žaidimo minutes įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavieniuose vietovėse. Kai kur matomumo prastin susiformavęs rūkos. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškia Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškia susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti 2 Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Rusijos kariuomenė puolė su Antigvos ir Barbudos vėliava plaukiusi krovininį laivą, žuvo jo kapitonas Ukrainos pilietis. Įgulą evakavo Ukrainos karinis jūrų laivynas, gaisras buvo užgesintas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams vyriausybėms geriau peržiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad jį ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
1: Sportas.
0: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkė iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pusvidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio diena šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymo. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti, įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninių sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinį. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimas elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisų apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivos srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržos, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Trečiadienį pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruožo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelę palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84 procentus visų statinių. Uraganas Polo prie Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužas. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.
1: sportas.
0: Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Prancūzijos pietuose įsikūrusiame Saint-Tropeze ryškiausia karjeros pergalė pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulį ir toliau numatoma nedaug. Tačiau trumpai palis pavieniose vietovėse. Kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas, pus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, o vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

The Roomba Roomba.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje atversim mitologijos mokslo langą, pasivaikščiusim po Aukštadvario Stakliškių apylinkės ir pakalbėsim apie dendromorfinės teofanijas. Ta padaryti mums padės laidos svečias, istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labą dieną!
4: Labą dieną visiems! Mėliams klausytojams.
3: Dabar, prieš pradedant kalbėti apie dendromorfinės teofanijas, pirmiausia norėčiau, kad pasakytumėt, ką tai reiškia teofanija.
4: Teofanija – tai dievybės pasirodymas ir apsireiškimas pasauliui. Pasak mano mokytojo, profesorio Rimanto Balsio, senieji baltų dievai galėjo apsireikšti per akmenis, kitokius su pėdomis, taip pat per kitoniškai išaugusius senus medžius. Tai akistatos dievų apsilankimo ir veiklos pėdsakai. Todėl teofanija galima, ar bent jau įmanoma, tam tikrų metu. Pavyzdžiui, ištikus negandai ar ligai. Dendromorfinė teofanija – tai ypatingai suaugę rumbuoti medžiai. Tai aišku, tas gydymasis medžių pagalba – tai yra liaudis medicinos dalis. O liaudis medicina, kaip rašo ir enciklopedijos, susiformavo dar pirmykštėje gentinėje bendruomenėje. Ir tai nebūtinai liaudis medicina suvokiant, kad tik tai gydymasis augalais ar gyvūninės kilmės produktais, bet tai yra visuma, tai gydymasis maginiais dalykais, tai ir burtai, užkalbėjimai ir štai gydymasis medžių pagalba ar akmenų, ta visuma didelė ir sudaro liaudis medicina. Ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šiuo laikmečio žiniomis. Kalbant apie dendromorfinę teofaniją, apie tuos ypatingai suaugusius rumbuotus medžius, turime atsižvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negausus. Tai Matas Pretorijus rašė, kad semprusai ne šiaip sau kiekvieną ąžuolą ar medį laikė šventenybę, o paprastai rumbuota, tai yra ta, kuris taip stulbinamai suaugęs pranoksta visus kitus dydžių ir pločių, juo labiau, jeigu ant jų auga dar amalai, rumbuotas medis yra toks, kai viena šaka suauga su kita arba įauga į kitą, jeigu dvi šakojas jis kamienas, paskui vėl suaugęs. Matas Pretorijus aprašo su dviem viršuje suaugusiomis šakomis nybudžių eglę. Prie šios eglės traukė senas ir jaunas, ir ne tik iš Nadruvos, Skalvos, bet ir Žemaitijos, Lietuvos, ir jie ten aukojo skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus, mat jie buvo įsitikinę, kad jeigu kas nors, būdamas paralyžuotas arba turėdamas kokį nors lūžį pralysęs tarp tų šakų, tai nuo to pasveiksęs ir dar galima rasti daug žmonių, kurie jų nuomonė esą patyrę šio medžio gydomąją galę. Tokias pat galias turėjo šventas ragainės ąžuolas, į jį lipo turintieji lūžį ar lindo per skylę dvišakumoje, tikėdami, kad kad jiems tai padės. Matas Pretorijus dar pasakoja susitikimą su senu žemaičiu, kuris klupojo ir meldėsi, murmėjo savo į barzdą, prie autoriaus sode esančios rumbuotos kriaušės. Žemaitis teigė, kad jis turi savo sūnaus vaikui, kuriam lūžia kaulai ir kuris sutrauktas, paralyžuotas, surasti tokį suaugusį medį ir tą sūnaus vaikį per jį prakišti. Vaigelutė galėjo išgydyti tokią ligą, naudodamasi dievų gale suteikta tokiams medžiams. Tolimesnėme tekste teigiama, jog iš žemaičio sužinota, kad šitaip išaugę medžiai neveltui sukurti taip nuostabiai ir teisėtai laikomi šventais, kad tie žmonės, kurie tokį medį garbino, nebuvo palikti be pagalbos. 1702 metais Johanas Arnoldas Brandas išleistame veikale kelionės per Brandenburgo žemę, Prūsiją, Kuršą ir kitas vietas pateikė žinias apie rumbuotą liepą, kurios viduryje iš suaugusių šakų matyti skylė, pro kurią gali pralysti žmogus. Pro ją lando lietuviai kasmet pjūties metu, kai nugaros nuo darbo pavargsta arba įskausta, jie prietaringai mano, kad tai gelbsti nuo skausmų. Apskritai 15-18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose atskleidžiama, jog senovės prūsai ir lietuviai gerbė ypatingai suaugusius medžius, kadangi jie buvo taip dievo sukurti ir teikė pagalbą susirgus. Aukojo, tikėdamasi išgyjimo, nekentė, bijodami dievų bausmės. 19-21 amžiaus šaltiniuose yra išlikęs paprotys negaluojant ar sergant pralysti pro ypatingų medžių dvišakumo ertmę. 1927 metais gydytojas, žinomas visuomenės veikėjas Vincas Tercijonas rašė, jog žmonės gerbdavo ypatingus medžius, pavyzdžiui, laikė stebuklingų Ivoniškių giriuose prie Balbieriškio iš apačios dvišaką uosį, pro kurio dvišakumą landžiodavę ligoniai, sveikatos ieškodami ir aukas neštami. Kitas lietuvių tautosakininkas Zenonas Laviūnas aprašo dvikamienį uosį, dar baudžiavos laikais augusi Garliavos apylinkėse Kauno apskrityje. Pasak autoriaus, atėjęs ligonis perlysdavo per tą uosio dvišakumą ir likdavę sveikas. Išgyję žmonės dėdavė aukas, pinigus, rankšluščius tiesiai ant žemės prieš uosį. Apie tas aukas sužinojusi dvarininkė stebėjusi, kad žmonės deda pinigus ir niekas jų neima. Tada jį sumaniusi pastatydinti koplyčią. Ilgainiui žmonės nulupinėjo uosio džievę vaistams, ją gerdavo, krapštydavo dantis, dėl to uosis greičiau supuvo. Dar šaltiniuose pasakojama, jog viena Palangos parko įdomybių buvo dvi pušys, suaugusios viena stora šaka taip, kad nepasakysi, kurios į kurią šaką įaugusi, jos augo Palangos vadinamajame naujajame parke. Pasak žmonių pasakojimų, tokie medžiai turi raminamų ir gydomųjų savybių, kad gali greitai pagydyti išnirusius ir sulūžusius sąnarius, reikėjo tik landyti tarp pušų ir aplink jas būti ir kalbėti. Lai suauga mano lūžęs stibikaulis, kaip jūs abi, kad esat suaugusios. Nepriklausomybės metais tos pušys buvo akilai saugomos.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsime pokalbį apie dendromorfinės teofanijas. O dabar prašau papasakokit apie Aukštadvario Stakliškių apylinkėse augančius ypatingus medžius.
2: Aukštadvario Stakliškių krašte 21-ame amžiuje yra išlikęs tikėjimas ypatingų medžių gydomąja galia. Tokie medžiai yra žinomi, lankomi. Patekėjęs Vaclovas Bagdanavičius dar 70-ais metais mums savo anūkėms pasakojo, nusivežęs į mišką malkauti, parodęs du ąžuolus, vienas jų turėjęs 7 kamienus, dabar išlikęs kitas 6. Na ir pasakodavo, kad šitie medžiai yra nepaprasti, su jų pagalba galima gydytis. Tik tai yra kai kurie nurodymai, kad reikia ateiti laukais, saulė netekėjus, su niekom nekalbėti. Ir kadangi tų ertmių buvę daug ir per vieną tik iš jų galima pralysti žmogui, o pro kitas negalima, tai jis pasakodavęs, kad reiškia, jeigu pralysti nepavyksta, tai reikia nusirengti, nusimti kažkokį drabužį. Jei skauda galvą, tai kepurę, jei skauda pusiau, tai juostą nusirišti ir pertraukti per tą dvišakumą. Tadagi reikia medžiui padėkavoti 3 kartus apeinant. Bet deja jau nepamenam, nenurodytos formulės, kurią reikia kartoti dėkojant medžiui. Tada vėlgi apsirengus pareiti tais pačiais laukais su nieko nekalbant. Tada dar senelis ir jo brolis Vytautas minėjo būdų miške šalia žmogaus sodybos augančią 7-kamienę būdų liepą. Ta liepa jau šiai dienai yra neišlikusi, vėtra ją galutinai sulaužė 2010 metais, bet tie pasakojimai gražus išlikę, kad čia ateidavo ne tik tai kiti žmonės, kurie ligų suremti, bet ateidavo moterys, kurios sirgdavo moteriškom ligom ir negalėdavo susilaukti vaikų. Įdomumas tas, kad jos palikdavo dovanas liepai arba prie juose aptuota, neriniais papuošta arba kasnykus. Šilkinius, kasnykai, tai kaspinai palikdavė, pririšdavė ir niekas ten jų nejudino. Ši tradicija kaip ir nutrūkusi buvo. Sovietmečiu neteko girdėti mums, kad eitų ten moterys, nes kolūkyje tie darbai buvo, netgi šeštadieniais dirbama buvo, tai tos tradicijos buvo nutrūkę. Ir tik va tų pasakojimų dėka išlikęs tas paprotys, tie gražūs pasakojimai. Ir dabar štai žiūriu vėl, kad lankytojai, kas pėsčias, kas dviračiu atvažiuoja prie tų ąžuolų rymo, tenka matyti žmonių daugybę, ypač vasaros metu. Na, dar vertas labai didelio dėmesio Gojaus miško ąžuolas. Auga netoli kelio Butrimonys Stakliškis ir aš gal būčiau apie jį tikrai nesužinojus, jeigu nebūčiau rinkusi medžiagos apie partizaninį judėjimą. Mano keliai atvedė pas Juozą Ašmenską, kuris gyveno Užugostyje ir visai atsitiktinai įsikalbėjome apie Gojaus ąžuolą. Apžiūrėjus ąžuolą, paaiškėjo, kad jo šakos suaugę, sudarydamos tokią nišą. Ir pateikėjas Juozas pasakoja, kad ne taip lengva pasiekti tą ąžuolo dvišakumą, saugimą, reikia ir kopečias tam tikslui pasitelkti, nusinešti. O tada, aišku, irgi tie patys draudimai eiti anksti rytą, nekalbant, pasistatyti kopetėlės ir per skaudą galvą, tai kepurę ar kitą drabužį, pertraukti per tą dvišakumą ir po to nulipus nuo žemės pasimti ir vėl apsirengti. Džiaugiamės, kad tas ąžuolas dar išlikęs iki mūsų dienų ir tie tokie vat gražūs pasakojimai.
1: O perkišus tą drabužį, pavyzdžiui, kepurę, tai paskui jį reikia visą laiką nešioti?
2: Panešioti. nešioti. Gal ne visą laiką, vasarą kepurės nenešiosi, bet vat žmonės tuo tikėjo ir pasijusdavo geriau ir čia sunku paaiškinti. Taigi, taip apibendrinant, tai galima teikti, kad mūsų tam krašte Aukštadvario Stakliškių išlikę tikrai tie gydymo būdai, tie pasakojimai, prisiminimai, kad teofanijos suvokiamos kaip dievybės pasirodymas ir apsireiškimo pasaulio aktas, kaip pats medis, jis sukurtas, aišku, dievo tam, kad gydytų žmonės, tai man taip ir patekėjai nurodė, arba akmuo, reiškia, dievas pats padėjo ten ypatingą akmenį, kad padėtų žmonėms per akmenį. Tokie vat medžiai įgyja dievų pagalbą ypatingų galių, jie jau vadinami šventais, nes jie padeda žmogui. Ir dar galima teikti, kad išlikę ne tik tai, kad tikėjimai, bet ir kai kurie ritualinės elgsenos elementai. Tai tas vatkėjimas saulėj netekėjus, palikimas dovanų medžiui arba akmeniui, monetų, drabužių ar maisto, būtent tie maginiai elementai, tris kartus apėjimas, tik aišku, tos formulės žodinės neišlikę.
1: O tas žodinis palikimas einant apie tą medį tris kartus. Pavyzdžiui, jeigu dabar žmogus pats sugalvotų, įdomu jisai veiktų?
2: Na, nežinau. Yra tikima, kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies, iš jaus, dėkot savo mintimis, savo žodžiais, tai tu turi tvirtai tikėti tuo, ką darai.
1: Ar teofanija gali pasireikšti tik per akmenį ir per medžius?
2: Ne, taip pat gali ir per sapną.
1: Ar turit kažkokį tai pavyzdį papasakoti?
2: Taip, man pavyko vieną tokį užfiksuoti. Aš esu girdėjusi dar būdama vaikas, pradiniai mokykloje mokiausi ir atėjo iš Intų Ponių kaimo viena moteriškė ir pasakojo apie savo gyvenimą sunku, apie savo šeimą. Kiekviena moteris nori susilaukti vaikų ir juos vaikus užauginti, o jai dėja taip nepavyko iš karto. Jos mažamečiai vaikučiai mirdavo, dėl ko moteris labai ir labai sielvartaudavo. Ir štai vieną kartą, kaip teigė ji, labai pergyvenusi, daug ilgai verkusi, ji užsnūdo dienos metu išsekusi. Na ir jai prisisapnavo toks įdomus sapnas. Tarsi į jų trobelę įžengė nepažįstamas žmogus. Baltais drabužiais, žilas, su žila barzda ir jai pasidarė gera į to žmogaus nepažįstamo, neišsigando, jai liktai nušvito ne tik tai tas skurdi buitis, bet jai savaime jau širdyje pasidarė lengva ir gera. Ir jis prakalbėjo, kad neverk savo mirusių vaikelių, tu turėsi dar vaikelių, tik tai neverk. Jei tau gims berniukas, jį būtinai pakrikštink Adomo, o jeigu mergaitė susilauksi, pakrikštink Jeva. Ir tavo vaikai nesirgs, jie sveiki už žauks. Na ir tas sapnas baigėsi, jį išbūdo visiškai neskaudančią galvą, kitokią dušę, kaip sakant, panoru vėl gyventi. Na ir aišku, darbai, daug reikalų, senoviai gyvenimas sunkus, bet jis sako, aš vat pasijutau, kad vėl vaikelis beldžiasi, kaip bus taip bus, kaip Dievas duos, gimė berniukas ir tada tik prisiminė tą sapną, gerai gražus vardas, tegul būna Adomėlis. Džiaugiasi visi vyras, visi kaimynai, lanko, Adomėlis guvus ir sveikas, neserga. Na ir kitą kartą vėl pasibeldžia nauja gyvybė. Senovės moterys skaitė vaikai dievo dovana, gimė tokia gražia mergytė, mėlynom akelim, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną, bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštė. Jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Te būna Veronika, pakrikštino klebonas. Ta Verutė susirgo, ką nedarė, net pas gydytojus nuvežė ir neteko Verutis. Ir vėl ašaros, vėl verksmas. Ai, galvoja sau, užteks man vieno sūnelio. Na, bet gyvenimas parodo kitką, vėl beldžiasi nauja gyvybė ir vėl moteris su nerimu laukia. Gimė vėl graži mergytė. Na gerai, tegul bus Javutė. Na ir Jeva užaugus, dar ir dabar moteris gyva, graži yra ta dukra, kaip pasakoja moteris. Tik Dievas galėjo šitokius pranešingus žodžius man pasakyti. Tai yra teofanija per sapną, niekas kitas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsiame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas.
2: Dar vieną įdomų atvejį papasakosiu iš netolimo Kristapiškių kaimo istorijos. Aš medžiagą apie savo gimtą kaimą, kur gyveno mano senelė, rinkau jau čia prieš 20 metų. Dar džiaugiuosi, kad žmonių daugiau buvo, aš pakalbinau juos ir man toks įdomus pasakojimas, kurį aš užrašiau ir prisimenu lik šiol, kad senovės žmonės kaimo gerbė medžius, nesvarbu, kur jie beaugtų, buvo tokių žmonių, kad prisiriša prie tam tikro medžio, lanko, nebūtinai, kad jį pasodinę, gali jį seneliai ar kiti seni žmonės pasodinę ir augo sena jėva prie karališko vietos. Ir vienas žmogus vardu Julius visai davo prie tos jėvos. Na, jam ir tas kvapas patikdavo, sakydavo, kad ir nuo piktų dvasių jėva atbaido šakelis, nuo įvairiausių kerų blogų. Jisai davo ten pasėdėt, galvodavo, sprendimus savo priimdavo. Na ir kaip nekeista, paskui jau sulaukė amžiaus ir staiga jo namie neranda, kur čia yra Julius ir jie rado jį numirusį po jėvą. Va, tai čia irgi labai keistis dalykas, galbūt jis jau pasijautė, kad jam laikas iškeliauti ir jis būtent pasirinko tą vietą, kad iškeliauti jam padėtų medis, jis atėjo po tuo medžiu ir numirė.
1: Galima pasakyti, kad buvo lengvas iškeliavimas.
2: Taip, taip, bet jis nepasakodavo, dėl ko jis ten eidavo, gal ir gydymo tikslais eidavo.
1: Gal ta žmogus jausdavos blogai ir nueidavo, atsiremdavo prie tos jėvos, pabūdavo ir tada jam pagerėdavo.
2: Matyt, pagerėdavo. Ir dar toks vat mano pastebėjimas, nes jau buvo sovietmetis. Ir žinoma, tokie pasakojimai apie medžių gydomasias galias gali tokias patyčias arba tą nerimtumą tokį išaukt kitų atžvilgių. Tai jis vat galbūt todėl nesipasakodavo, kad nesijuoktų. Sovietmečiu medicina pripažino tik tai kas yra racionalu, kas naudinga. O kas jau nenaudinga, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės jam, lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir rašyk, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės jam, lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir tyrinėk. Tai va

0: gyventi. Žiūrėkit, kiek amžių, kiek metų miškas mus ne tik tai, kad maitino, bet mus ir saugojo nuo įvairiausių užpuolikų ir nuo kryžiuočių įvairiais laikais. Tie pasakojimai apie švedmetį išlikę ir apie rusienų karus, kada net ir moterys prieglobstį rasdavo miškuose, slėpėsi nuo karių, kad netutiktų kažko blogo, neišprievartautų, net ir pavadinimui yra tų vietų, ar ten raistai, ar miškai, ar ežerų salos medžiais apaugusios, slėpdavo gynė. Turbūt ir tas medžių sodinimas sodybose būdavo pasisodinat dukra gimsta, tai liepa ir ąžuola, tik tai greta negalima sodinti. Na ir tie medžiai šimtmečius išaugo.
1: Be to juk yra sakoma, kad kiekvienas medis skleidžia tam tikrą energiją. Vienas nuramina, kitas gali suteikti daug energijos, kitas vidinę ramybę suteikia.
0: Taip, man vat dar viena pateikėja Danutė, jūs vienkėmis yra prie tokio senų užakusių ežerėlių, miškas aplinkui, sakydavo, kuo medis senesnis, tuo jis stipresnis. Visų stipriausias tai ąžuolas, jeigu nori nusiraminti. Ramint, pabūt, tai būtent taip prie senų medžių.
1: O miške paprastam, pavyzdžiui, Aukštadvario regioniniam parke, ar galima sutikti tokių ąžuolų, uosių, rumbuotų ir tokių ypatingai suaugusių?
0: Aš esu radus, bet ne tokių senų, jie užaugs, jeigu jų niekas nenapjaus. Nebūtinai, kad ąžuolai ir kitokie medžiai esu mačius. Nes, kaip nurodo vat pretorijus, buvo tam tikri žmonės, kurie surasdavo tuos medžius.
1: Tas pats vienas medis iš savo šakų sudaro
0: ertmę. Būtent šakų tų susivėjimas rodo, kad tai yra stipri energetiškai vieta. Bioenergetika yra toks ir mokslas jau dabar. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėj, patikrintumėj, tai ten stipri energetika.
1: Kaip aš suprantu, turbūt tokių medžių nebuvo galima pjauti, nes tai irgi galima buvo užsitraukti tam tikrą bausmę.
0: Taip, pateikėjai seniai ir nurodo, kad medžio to nepjauti arba to akmens, kurį ten Dievas padėjo, jo negalima judinti ar iš jo aplinkos kažko imti, nes perkūnas trenksęs. Tokiu atveju nurodė, va, tas žmogus ten vieną akmenį paėmė ir perkūnas sudegino jo trobesius, susirgo, suprantama kaip Dievo bausmė. Jų bijojo paliesti, tam tikra pagarba, vien dėl to, kad bus bausmė.
1: Jau pasakėt, kad žmonės veržiasi gamtą. Tikrai, mums visiems turbūt reikėtų eiti į mišką, pasivaikščioti ir pastovėti prie medžių. Tikrai atgausim tokią vidinę ramybę, nusiraminsim. Ir gyvenimas visai kitokiom spalvom nušvis.
0: Žinoma, kad ir mieste gyvenantis, tai nueiti į kažkokį miškelį, parkelį ir tenais pabūti, tai tikrai pajusite tą medžių galę ir mūsų lietuvių prigimčiai. Tai yra neatsiejama, ypač streso laikotarpiu, kada žmogus sėdėdamas tarp keturių sienų nežino, kas jam darosi, siela veržiasi, pabuvimas gamtoj miške tikrai nuramins, nereikės jokių vaistų cheminių, pajusit, kad miego norit, kad nusiraminot.
1: O dar suradus ąžuolą, pastovėjus prie jo atsirėmus nugarą, tai turbūt išeisim ir energingesni.
0: Žinoma, kaip teigia senoliai, kiekvienas žmogus turi rasti medį, kuris jam tinka. Kaip jau minėjom, medžių įvairovė, mes tuo labai turtingi, Lietuva didžiuojamės. Vienam liepa labai gerai, kitam ąžuolas, kitas žmogus prie ąžuolo ilgai būti negali, jam silpno pasidarys. Tai kiekvienas turim surasti tą medį arba savo sodybui gal senoj. Laimingi tie, kurie turi, kurie neprarado savo senų sodybos arba gal nameliai neišlikę, bent ta vieta, ta žemė, ant jos atsistojus jau pasijunti gerai. O jei dar medžių yra, atgaiva sielai. Klausytojams palinkėsiu, kuo stipresnės sveikatos būti drūtiems, kaip tie medžiai ir juos atrasti ir aplankyti.
1: Ačiū labai jums už pokalbį ir už suteiktą galimybę pažvelgti į įdomų mitologijos mokslo pasaulį. Dabar belieka mums visiems susiruošti į kelionę į Aukštadvario kraštą ir aplankyti visus rumbuotus ir ypatingai suaugusius medžius, apie kuriuos šiandien pasakojot. Dėkoju klausytojams, kad šią valandą buvot kartu.

0: ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos ir likit sveiki.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo, tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo Europos Sąjungos finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-tuke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Po to, kai keltų iš Klaipėdos į Smiltynę su neįgaliais vaikais, automobilių važiavę žmonės turėjo mokėti visą kainą už paslaugą ir laukti bendroje eilėje, buvo pradėtas tyrimas dėl galimos diskriminacijos. Jie nenustatyta, o Smiltynės perkėlos vadovas sako, kad norint pasinaudoti šią teisę, reikia tinkamai susitvarkyti dokumentus. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pranešė, jog ją kreipėsi dvi šeimos, kurių automobiliuose buvo vaikai su negale, tačiau dėl to jos negalėjo pasinaudoti nuolaidomis, bilietams bei pirmenybės įvažiuoti į keltą galimybę. Ištyrus šiuos skundus nustatyta, kad galiojančioje tvarkoje yra spraga, galinti lemti žmonių su negale diskriminaciją, tačiau tyrimas dėl diskriminacijos nutrauktas. Smiltynės perkėlos vadovui žinomais atvejais klientai skundėsi dėl to, kad negalėjo pasinaudoti teisę nemokėti už automobilio perkelimą. Galiojanti tvarka numato, kad kompensacija už automobilio perkelimą gali būti taikoma ir tada, kai neįgalusis važiuoja tą transporto priemonę, tačiau tik tuo atveju, kai jis yra automobilio savininkas ar valdytojas. Smiltynės perkėlos vadovas aiškina, kad vien tik faktas, jog transporto priemonėje yra žmogus su negale, nesuteikia galimybės kompensuoti transporto priemonės perkelimo. Lygių galimybių kontrolierius Birutės Sabatauskaitės vertinimo, šiuo atveju vertėtų atsisakyti lengvatų siejimo vien su automobilio nuosavybės teise ar kitais jo valdymo pagrindais. Taip kol kas yra numatyta kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme bei vidaus vandenų transporto kodekse. Tarnyba pranešė išsiuntusi raštą už šių teisės aktų įgyvendinimą atsakingai susisiekimo ministerijai, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Seimui, siūlydama įvertinti galiojantį teisinį reguliavimą ir prireikus inicijuoti atitinkamus pakeitimus. Sabatauskaitės teigimo, dėl tokio teisinio reglamentavimo gali susidaryti diskriminacinės situacijos, ypač kai kalbama apie nepilnamečius, kurie akivaizdu dėl savo amžiaus ir teisinio statuso paprastai tai negali būti automobilių savininkais ar jų vairuotojais. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale diena.lt. Sostinės ligoninėje mirė grybais apsinuodijęs žmogus. Tikėtina, kad tragedija įvyko dėl to, kad jis supainiojo grybo rūšį ir per klaidą suvalgė nuodingą grybą. Kaip teigia Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovai, į medikus minėtas pacientas kreipėsi praėjus 48 valandoms nuo grybų vartojimo dėl viduriavimo. Vėliau būklės sparčiai blogėjo. Medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Tikėtina, kad mirtiną apsinuodijimą sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuokia, sakė specialistė. Pasak jos, šiemet tai ne pirmas atvejis, kai pacientai atsiduria ligoninėje dėl suvalgytų grybų. Tačiau laimė iki šiol tai buvo tiesiog apsinuodijimai maistu dėl apsunkinto virškinimo ar netinkamo grybų paruošimo. Labai svarbu prisiminti, kad rinkti ir valgyti galima tik tuos grybus, kuriuos pažįstate. Pavojingų rūšių negalima bandyti atpažinti pagal vieną požymį ar vadovautis liaudiškais patikrinimo metodais. Jei kyla nors menkiausia abejonė, grybo neimkite, patarė specialistė. Ji pridūrė, kad kritiškai reikėtų vertinti ir dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. Svarbu suprasti, kad dirbtinis intelektas gali daryti klaidų, kurios gali kainuoti gyvybę. Įspėjo ligoninės atstovė. Jos teigimu, nepakanka grybą gerai išvirti ar iškepti, kad jį būtų galima laikyti saugiu. Kai kurių grybų, pavyzdžiui, bobausių, pavojingos medžiagos gali būti pašalinamos, tinkamai juos apdorojant, tačiau pavojingiausių nuodingų grybų toksinų nei virimas, nei kepimas, nei šaldimas nesunaikina. O apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ta aktualija iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Dirbtinis intelektas tapo pagrindinė jungtinių tautų generalinės asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams, vyriausybėms geriau prižiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad ji ištrūks iš žmonių kontrolės. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinio intelekto reguliavimą ir kartu teigia, kad žodis dirbtinis nuvertina šią technologiją bei išreiškia viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Superintelektas skamba daug geriau ir yra daug tikslesnis, sakė jis. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pūkas 2.
6: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti. Teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybei kainuoja ir per įvairias socialinės bei prevencinės priemonės. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lietuva prisijungia prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimus, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinio išnaudojimo turinio. Konvencija taip pat numato tarptautinę teisinę pagalbą, ekstradiciją ir keitimąsi elektroniniais įrodymais, joje įtvirtintos ir žmogaus teisių apsaugos priemonės. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalis. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Fizinis aktyvumas vis dažniau vertinamas ne tik kaip sveikos gyvensenos dalis, bet ir kaip svarbi sveikatos puoselėjimo bei ligų prevencijos priemonė. Siekdami geriau suprasti jo poveikį onkologijoje, bendradarbiavimas stiprina Lietuvos sporto universitetus ir nacionalinis vėžio centras, jungdami sporto mokslo ir onkologijos sričių kompetencijas. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Reklaitinė pabrėžė, kad fizinio aktyvumo ir sporto poveikis sveikatai turi būti ne tik praktinė patirtis, bet ir mokslo pagristas faktas. Po baikerių protesto akcijos su kiaulės galva daugiau dėmesio ramybės parkui ir mečetės prieigoms. Policijos pareigūnai stebi mečetės prieigose besiparkuojančius musulmonus, o aplinką fiksuoja daugiau vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pageidavo musulmonai. Tik dabar jie reikalauja papildomų garantijų, kad vaizdai būtų kruopščiai saugomi, mat neva nutekėjus informacijai, juos gali susiekti žvalgyba ar šnipai. Šiaulių rajono gyventojų šiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Smarkiai kylant degalų kainoms, JAV svarsto galimybės stabdyti dizelino eksportą, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad eksporto sustabdymas galėtų turėti šiokios tokios įtakos degalų kainoms šalies viduje. Trumpas teigė jau kurį laiką pasisakantis už tokį žingsnį. Tai taip pat galėtų turėti padarinių Europai. Pastaraisiais metais JAV buvo svarbiausia Europos dizelino tiekėja po artimųjų rytų. Prieš Rusijai pradedant visapusišką invaziją į Ukrainą, Rusija buvo viena pagrindinių dizelino tiekėjų Europos Sąjungos šalims. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. Rusijos federalinės saugumo tarnybos nustatyti apribojimai galioja rugsėjo 16-26 dienomis. Tarnyba teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti sienos apsaugą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Turkijos prezidentas pabrėžė, kad pasaulis privalo nedelsiant pradėti nuniokoto gazos ruošo atstatymą. Jis paragino pasaulio lyderius daryti didesnį spaudimą Izraeliui. Nuo tada, kai Hamas kovotojai 2023 metų spalio 7 dieną užpuolė Izraelį ir išprovokavo didžiulį atsakomąjį smūgį, nedidelio palestiniečių teritoriją nuniokojo nesuskaičiuojami Izraelio oro antskrydžiai. Jungtinių tautų duomenimis iki 2025 metų spalio jie apgadino arba sugriovė 84% visų statinių. Baltijos šalis susitarė pratęsti Europinės geležinkelių viešės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Šis dokumentas yra svarbus žingsnis, stiprinant transatlantinį bendradarbiavimą ir saugumą Arktyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino atsakingiau žvelgti į dirbtinio intelekto naudojimą ir perspėjo dėl autonominių ginklų kūrimo. Jis paragino šalis, turinčias didžiausius dirbtinio intelekto pajėgumus, bendradarbiauti kuriant saugumo standartus, užtikrinti didesnį skaidrumą dėl kylančių rizikų ir sukurti nepriklausomos priežiūros mechanizmus. Uraganas Polo prie Meksikos ramiojo vandenino pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios 5 kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje, pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvinius ir purvo nuošliužas. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek ramiojo, tiek Atlanto vandenino pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio.

Prancūzijos pietuose įsikūrusiame Centro Pizė ryškiausią karjeros pergalę pasiekė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Challenger kategorijos vyrų vienetų varžybų pirmajame etape jis sensacingai rezultatu 7-6-6-3 įveikė buvusią trečiąją pasaulio raketę Grigorą Dimitrovą. Nors JAV moterų krepšinio lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda išvykoje 85-97 pralaimėjo Chicago Sky krepšininkėms, tačiau Lietuvė pasirodė puikiai. Ji per 28 žaidimo minutes įmetė 20 taškų, atkovojo 3 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamalius ir blokavo vieną metimą. Čekijos moterų teniso rinktinė pirmoji pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Čekijos ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Didžiąją Britaniją.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojus 14 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys ir neš lietaus. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Protarpiais lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Vakare lynos, penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, protarpiais lis, šeštadienio dieną numatoma 13 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos taip pat 17 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o ketvirtadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Vakare lynos, penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių, lis gausiau, šeštadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 10, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę, penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 13 laipsnių, lynos. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 14 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 14 laipsnių, lynos, šeštadienio dieną laikysis 12 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 9, o ketvirtadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, lis. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 14 laipsnių, lis. Šeštadienį dienos metu laikysis apie 15 laipsnių, debesys atneš lietaus.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Artėjantį sezoną šiluma Lietuvoje gali brangti nuo 13 iki 25 procentų. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslus skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20 procentų. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkio aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Vyriausybė trečiadienį pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis saukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusis jis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, Valstybės saugumo departamentų įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Ministrų kabinetas šiandien pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maršrus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys užšaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Trečiadienį pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį. Ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione.
1: Sportas.
0: Trečiadienį nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-ukus pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Rimkus startavo antroje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 20 vietą. Traubaitė varžėsi pirmoje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 8 vietą. Savo kvalifikacijos grupėje tarp 20 stipriausių prasibrovė ir Kotkaitė, kuri užėmė 15 vietą. Arnas Velička įspūdingai debiutavo Australijos lygoje, o jo vedama Brisbane Bullets namie 88-85 palaužė naujosios Zelandijos Breakers. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumo prastins susiformavęs rūkas. Pus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų vėjas. Atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis. Vyraus trumpalaikis lietus. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičinė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičinė teigė, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakurytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsiančius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo, tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratesimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkė iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-tuke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 m per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 m per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

Mandagumas išgelbės pasaulį. Snigo. Taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti. Pupytė pasėmė roges, pažadėjo močiutį, kad važinės nuo artimiausios kalvos ir išėjo. Bet už trijų žingsnių nieko negalėjai įžiūrėti, taigi pupytė praėjo artimiausią kalvą ir dar 10 kalvelių. Aplink sukiojosi linksmos snaigės, jos dūzgė kaip baltų bičių spiečius. Buvo linksma ir truputį baugo. Ūmai pro snaigių užtvarą pupytė pamatė 2 geltonas akis. Jos artėjo lyg 2 šaltos liepsnelės, labai šaltos. Na, bet kuri kita mergaitė būtų pasipuščiusi padus ir šaukdamasi mamos, močiutės, tėčio bei visų tetų būtų liekus ir liekus. Tiesą sakant, pupytė nelabai ir žinojo, į kurią pusę lėkti, tai stovėjo ir laukė. Beje, prisiminė, kad mandagumas išgelbės pasaulį. Taip visada sako močiutė Leokadija. Na, kaip ten su visu pasauliu, pupytė nežinojo. Šį sykį teks įsitikint, ar mandagumas išgelbės ją pačią. Kai geltonas akis priartėjo per 2 žingsnius, pupytė pamatė įžuloką snukį ir gauruotą keterą. Ar tik nebus ta tai vilkas? Pupytė labai mandagiai tūptelėjo ir pasisveikino. Laba diena, ponas vilke. Ir jos balsas nė kiek nesudrebėjo. Garbės žodis, jei tik ji bus mandagi, labai mandagi. Vilkas neatsakė nieko. Kūčių naktis jau buvo praėjus ir gyvūnai nebekalbėjo. Ar nenorėtumėte pasivažinėti rogutėmis? Iš pradžių jūs mane temsit, ponė Vilke, paskui aš jūs. Vilkas linktelėjo, apžiojo rogelių virvę ir pupytei beliko sėstis į roges. Na, širdelė tai drebėjo. Galbūt jis ir neės manęs, gal nuveš savo vilkiukams, pamanė, bet prisiekė savo būti mandagi iki galo. Vilkas tempė roges taip, kad snaigės jau nebetyliai dūzgė, o švilpė ir kaukė leikdamos pro šal. Išdykėlės voverės apmėtė jos gniūštėm, o šarkos kažką isteriškai klykavo visą miškui. Iš tiesų buvo labai smagu. Dar niekad pupytė nebuvo skriejusi rogėmis tokiu greičiu. Ponas Vilkas iš ties atvežė pupytę į savo irštvą. Laukymėje kūlio vartėsi 6 vilkiukščiai. Į juos meiliai žiūrėjo gražuolė balta vilkė. Ponė, gražesnės vilkės nesu mačiusi. Išlipusi iš rogelių, pupytė nusilenkė vilkiai. Paskui pupytė su vilkiukščiais ritosi kūlio, o ponas Vilkas ir ponė Vilkė į juos žiūrėjo. Ar meiliai? Balažin, kaži kaip keistai abudu žiūrėjo. Visgi, kai pupytė nuglostė visiems vilkiukams kailiukus, o šie ėmė laižyti jai skruostus ir rankas, plėšriuose tėvų akise šmėstelėjo šiltos ugnelės. Dabar kviečiu visą gražią jūsų šeimyną pas save į svečius. Vėl mandagiai tūptelėjo pupytė. Oi, tai skriejo rogelės pono ir ponios vilkų tempiamos. 6 vilkiukščiai lėkė iš šonų, šarkos klykė, voverės iš nuostabos krito iš medžių. Močiutė privirė 2 katilus gardžiausios riubos, 3 katilus troškinio. Vilkai ėdė paniurgzdami, rodės tuoj pasakys ačiū. Visa šeimyna vilkus išlydėjo. Tėtis spaudė ponui vilkui letiną, lenkėsi baltai vilkiai, mama glėbėščiavosi su vilkiukai, su močiutė Leokadija ašarą braukė. Kaimynai tai nieko nematė, sakaugi, taip drėbė,
kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti.

Gyveno kartą Mikutis. Da, iš tiesų, koks ten Mikutis, jau geriau netikutis. Taip jį ir praminė. Pasius jį būdavo skiedrų prakuroms, eina jis neša, o kur neša ten byra, visas takas nubarstytas. Ir visur, ir visada Mikutis netikutis toks, kur ėjęs, ten padėjęs, kur radęs, ten pametęs. Visada kas nors turi paskui jį sekioti, jo pametinius rankioti. Vienas vargas su juo. Vakarop parkėblina Mikutis netikutis vidury trobos nusipurto sniegą žiemą, nubėga prie krosnės rankų sušilti. O kur pirštinės? Ar pirštinės? Nustemba jis. A, tai aš jas ant akmens pasidėjau, matyt, ten ir liko. O kur pačiūžos? Klausia tėtis. Ar pačiūžos? Dar labiau nustemba Mikutis netikutis. A, tai aš jas benetis vis girdais būsiu palikęs, ten vaikai seniai besmegeniai lipdė. O kelnės, pliaukštelėjo delnais mama, tik pažiūrėkit, kokios jo kelnės, aukščiau kelių purvinos. Nieko, mamytė, aiškinasi Mikutis, nieko, tai aš šiaip sau tyčia prie šaltinių į dumblą įmoklinau. Pameta jis kaklaskarę, mamytė bara, ir vėl pametė, tai kaipgi čia dabar? He, būta, čia ko gailėtis, atrėžė jis, tėtis uždirbs pinigų, naują nupirksit. Pameta pirštinę, vėl priekaištingai, senelė naują numeks, atsako. Arba parėjęs iš mokyklos drožė, senelė, nubėk į mokyklą, viršinikę parnešk, aš pamiršau. Kaimynai kalba, Mikutis, netikutis.

Eiti. Pasiklausykite, vaikai, pasakos apie kiškį Pranciškų ir jo senelį Palemoną bei visą kiškio piškio šeimyną. Vakaro pasakaitė. Pasiklausykite, vaikai, pasakos apie kiškį Pranciškų ir jo senelį Palemoną bei visą kiškio piškio šeimyną. Nuo šalioje miško apie

0: Tėtis Mykolas Piškis, mama Monika Piškienė, senelis Palemonas ir du ilgausiai vaikeliai – Pranciškus ir Pranciška. Tėtis ir mama buvo žemdirbiai, augino morkas ir kiškio kopūstus, kuriuos rudenį veždavo parduoti į gretimas gires. Daržovių verslas sekėsi ir kiškė klestėjo. Turėjo patogią dviejų kambarių ažolinę olą, o atėjus vasarais raksėdavo atostogauti net prie jūros. Kiškių piškių vaikeliai buvo be galo gražus ir augo visų mylimi. Pranciška, darbšti tėvų pagalbininkė, nuo ryto iki vakaro ravėdavo kiškio kopūstus, laistydavo morkas, o tėveliai piškiai džiaugiasi tai matydami. Jiems buvo smagu, kad šeimoje auga puiki pamaina, kuriai pasenę galės palikti savąjį morkų ir kopūstų ūkį. Antrasis piškių vaikelis buvo truputį kitoks. Nerūpėjo Pranciškui nei morkos, nei kiškio kopūstai. Mažėlis dienų dieną žepsodavo į tekantį upelio vandenį, klausydavosi jo marmėjimo ir murmėdavo po nosim. Įdomu tie debesis, atsispindintys upelio dugne, valkomi ar ne? Saldus jie ar rūkštus? Atėjus vakarui, Pranciškutis ir vėl vietoj nenustygdavo. Strykt pastrykt, nušuliuodavo ant didžiulio plekalnio, o ten atvėpęs lūpas poksodavo, kaip lietai ir didingai už girios leidžiasi saulė. Jei būdavo debesuota, išdykelis kalbindavo plekalnėje besibūriuojančius paukščius.
1: Hei, varnos, ar galiu jūs suskaičiuoti?
0: Klausdavo jis medžių viršūnėse tarškančių pilkas ir mėgių.
1: O kam tau mus skaičiuoti?
0: Stebėdavosi varnos ir joms iš snapų iškrisdavo visi sūriai bei dešros. Jų tarškalės būdavo prisivogusios gretimame kaimelyje.
1: Varnų yra begalybė ir nekiškio nosiai mūsų skaičiuoti,
0: girdavosi kitos.
1: Kai pakylame į dangų, atrodome tarsi juodas, krankiantis debesis. Hei, tarškalės, o kodėl mano tėtis, kai susėdam prie stalo, visada sako, valgyk ir neskaičiuok čia man varnų?
0: Paklausė kartą žvairys sušokavęs ant piliakalnio.
1: Ha, keistas tas tavo tėtis.
0: Pakreipė galvas varnos tupinčias ant apatinių ąžolo šakų.
1: Gal jis pats nemoka skaičiuoti,
0: kikeno kitos susimetusias viršūnėje.
1: Bijo, kad nepasirodytum gudresnis.
0: Tai išgirdusias tarškalės pratrūko krizenti. Krito žemė už pilvų susijėmusios, netrukus aplink Pranciškų voliojosi nemažas pulkelis iš juoko besiraitančių varnų. Kol juos kvatojo, Pranciškus visas jas suskaičiavo ir parbėgęs namo pašnipždėjo sesutei ausį.
1: Buvau ant kalno ir ten suskaičiavau 548 varnas, tik nesakyk tėtei.
0: O tėtis tuo metu olos kampe raugė žiemai kopūstos.
1: Tėvelė, sušuko Pranciška, o Pranciškus šiandien buvo piliakalnį ir ten varną skaičiavo. Skundikė,
0: paraudęs iš piktumo Pranciškus išskodė į kiemą. Žiūrėjo tėvai, kaip auga jų piškiukas, stebėjosi, gūščiojo pečiais ir sielvartavo, kad nebus iš jo gero darbininko, nebus darbštaus pagalbininko.
1: Nesielvartaukit, guodė juos senelis Palemonas, ir palikit vaiką ramybėje.
0: Nieko blogo, jei Pranciškus kitoks nei kiti. Gal užaugęs bus koks mąstytojas, rašytojas ar dailininkas, o gal girio žvirelių ar paukštelių mokytojas, paminėsit mano žodį.
2: Ką darys tėvai piškiai? Paklausė senojo Palemono patarimo ir paliko Pranciškų ramybėje.

0: Bet neilgai tai ramybė truko. Vieną vakarą namiškiai sutarė, kad kitą ryt visi draugiškai straksės į pelkę mėlyniauti. Tačiau pranciškutis užsiožiavo kaip tikras kalnožys. Aš nei už ką neįsiu agauti, nes pelkė kando uodai, zyzė musės, bet to ten labai karšta. Ir iš viso nenoriu būti kiškiu. Užaugęs būsiu briedis, pamatysit. Ką darys tėveliai? Nesibarė, nieko pikto suneliu nesakė, tik atsikėlė ankstų rytą ir išėjo mėlyniauti. O neklaužada paliko vieną miegantį oloje. Švintant, Pranciškus susapnavo košmarą, kuriame jį užpuolė vilkas, meška ir dinozauras. Pabudo prakito išpiltas, prasikrapštė akis, o siaube! Oloje nėra nei tėvelių, nei senelio, nei sesutės. Apsisapnavusi, išsigandusi ir verkianti pranciškutį, tuo kart išgelbėjo kaimynė voverė Viola. Pamaitino vargšelį riešutais ir nuramino. Nebijok, kiškiuk, tavo tėveliai niekur neprapuolė. Jie uogauja mėlynių pelkėje.
1: Bet juk aš noriu mėlynių irgi.
0: Sriubavo kiškelis.
1: Išdavikai.
2: Niekas tavęs neišdavė. Nori, pasakysiu paslaptį. Tavo senelis Palemonas irgi nėjo uogauti. Jis naudžia laukymės pakrašty ant išminties akmens. Mostelėjo uodega Viola. Negi pamiršai, kad senolis tenkas rytą savo senus kaulų šildosi.
1: Valio, aš išgelbėtas.
0: Pranciškus netausimis suplojo.
1: Taip ir žinojau, kad senelis manęs nepaliks. Jis netoks kaip tėvai.
0: Apsidžiugė kiškelis ir kaip mat išstraksėjo iš savo olos. Net padėkoti voverytė užmiršęs. Apsidairė ir iš tiesų galulaukiai ant didelio akmens išvydo saulėkitoje drypsantį žilagalvį Palemoną. Beje, apie šį stebuklingą akmenį reikėtų papasakoti truputėlį plačiau. Prieš porą dienų Pranciškus šventė gimtadienį, jam sukako 2 savaitės. Vakare, kai morko tortas jau buvo suvalgytas, senelis nutarė nukėlį nusivesti prie išminties akmens. Nutripeno abudu galulaukien ir senolis suėmęs už ausyčių užkėlė Pranciškutį ant milžiniško riedulio.
1: Tai stebuklingas akmuo nukėlė. Noriu, kad su juo susipažintum ir susidraugautum. O kodėl turėčiau su juo susidraugauti?
0: Nustebo mažėlis.
1: Juk jis negyvas.
0: Jis gyvas, netgi labai gyvas.
1: Kai ant jo užmiegi, įdomių dalykų gali išgirsti,
0: kalbėjo Pranciškui senelis.
1: Neveltui miško žvėris vadina jį išminties akmeniu. Jis ir mane kartą yra padėjęs. Kai susergu, nemiga kamuoja arba pilvelį suskausta, pasnūduriuoju čia užsilipęs ir išsyk sužinau, kokią žolytę sugraužti. Šis akmuo labai senas ir išmintingas.
2: Seneli, o jeigu kvailys užmiegant išminties akmens, smalsavo Pranciškus, ar irgi pabunda toks protingas kaip tu?
1: Kvailiai neturi laiko tokiems niekams, porino Palemonas sukdamas ūsą.
2: Įdomu, iš kur tas akmuo čia atsirado, apsidairė nukėlis. Atrodo, lyg iš dangaus būtų nukritęs.
1: Atspėjai, Pranciškau. Jis atsirado, teisingiau atskrido, iš Sirijaus žvaigždės.
0: Senelis bedė letenėliai vakarėjantį dangų.
1: Matai ją, toji žvaigždė yra stebuklinga, šviesdama jis skamba. Girdi jo muziką?
2: Nieko negirdžiu.
1: Na, matyt, ausyčių šiandien neišsivaliai, kad negirdi. Beje, iš šio akmens taip pasklinda muzika. Netiki? Pridėk ausį
0: ir pasiklausyk. Priglaudė Pranciškus ausį prie išminties akmens ir klausė, klausė, kol išgirdo iš gelmės sklindančius garsus. Žemai, žemai, žemelės namai, aukštai, aukštai žvaigždynų langai. Kada juos pamato kiškelis be batų, žvaigždžių spindulėlė jam viską pasako. Kas eina be tako, kas aklas bet mato, kas tyli bet sako, kas žydi be kvapo, kas kalba be balso, tą girdi tik smalsus.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai, kaip tuometiniai viceministrei, teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitomet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakurį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančius technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-uke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus kilius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigia, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakrytį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministrus. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
0: Sportas.
1: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10-uke. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes visada kalbame apie dvasinį praregėjimą, apie dvasinį prabudimą, apie norą prabusti, apie tai, kad bent užsinorėtume prabusti ir suprasti, kas yra gyvenimo prasmė ir kas yra svarbiausia. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kad mes tiek daug gauname informacijos, kurios mes visiškai negalim pritaikyti savo asmeniam gyvenime, ar tai šeimoje, ar tai kas mus aplinkui sieja. Ir čia yra didžiausia problema. Ir ta informacija mūsų smegenys lygtai apdirbinėja, bet sielai mūsų gyvenimui, pačiam meiliai, ar to reikia? Čia vienas klausimas, kurį reikėtų pakalbėti. Ir ta informacija perpildyta, perteklinė informacija, mus legia kažkokia tai našta, kur ant pečių užsidėjęs kažkokį tai maišą, tempi jau klumpi, tai taip ir su šita informacija. Jau mes klumpam, mes jau nesusigaudom, mes jau prisiklausę įvairiausių sąmokslų teorijų, mes įsiklausę politikų įvairiausių postringavimų, kurie nieko bendro nėra su tuo gyvenimu realiu, kuriame mes gyvenam. Ir jeigu šiandieną mes pamatytume, ką mūsų brangiausias, gerbiamiausias ar negerbiamiausias Seimas išdirbinėja su įstatyminiais reguliavimais, tai jie nieko bendro neturi su realiu žmogaus gyvenimu. Ir čia yra didžiausios bėdos. Mes taip dažnai žinome atsakymus į bet kokius klausimus, kurį mums formuoja aplinka, žiniasklaida, viešoje erdvėje, internete ir visa kita. Ir mes tiek daug žinome, ir tiek vaikai daug žino, ir daugybos lentelę, žinokit, moka. Ir abicėlę moka mintinai, ir žino labai daug klausimų, ir geografiją, ir pasaulio pažinimą. Ir visa kita, kiek tik tai nori. Ir kiek politinių įvairiausių žinom atsakymų. Ir skandalų atsakymų į skandalus, kokie vyksta ir kaip žinom. O kaip padėti sau? Šito klausimo mes tikrai nežinome. Ir netgi nekeliame, kaip padėti sau, kad mes būtume laimingi. Čia mes šiandieną turėtume pabandyti tarpusavį apsitarti arba bent su savim pasikalbėti ir išgirsti savo vidinį balsą, savo širdį, ką jinai nori. O svarbiausias dalykas, tai kad reikia išmokti atskirti tai, kas svarbu ir kas reikalinga, nuo to, kas yra nesvarbu ir netgi toksiška, kaip dabar sako, kenksminga, žalinga.
2: O kaip tai reikėtų padaryti?
1: Reikėtų žiūrėti ne į išorinius įspūdžius ar emocinės reakcijas, bet įsiklausyti į savo vidinį, į savo širdies balsą, į savo dvasinio pasaulio balsą, nežinau, į dievų balsą, kaip čia beįvardinsi, bet jisai yra žmogaus viduje su siela. Ir jisai visą laiką kažką tai sako, jis nori mylėti, jis nori ramybės, jis nori laimės, jis nori, kad mes būtume protingi. Ir mes protą šiandieną mums užknisa, mums užverčia tai perteklinę nereikalingą informaciją ir jisai ten bando įsireguliuoti, lygiai kaip kompiuterio hardą, jūs užkraukite tiek informaciją, kad jis pradeda lūžti. Tai šiandieną taip yra su žmogum. Ir jisai negali įsiklausyti savo širdies balsą, nes tai informacija užgožia. Malonumai ir pasitenkinimai ir visokiausios kitos galimybės, tiek tų galimybių yra, kad sau žmogus jau neranda vietos gyvenime. Ir kada ateina paskutinės dienos, kada ateina žmogaus gyvenimo pabaiga, jisai sako, aš nugyvenau beprasmiškai. Aš nugyvenau tuščiai, aš prikaupiau daiktų, kurių man nereikia. Aš laimingas niekada nebuvau, aš niekad nemylėjau. Ir aš dabar turiu išeiti. Taip, turi išeiti. Nes ne taip gyvenai, kaip širdies balsas tau sakė. Tu jo net neklausėjai ir tu jo net negirdėjai, ką jisai tau sako. Todėl mes turime ką pagrindę atkreipti ką dėmesį. Mes turime tikrinti informaciją ir vertinti skleidžiančią žinią pagal tų žmonių darbus, pagal tų žmonių rezultatus. Ir jeigu mes to nematom ir nemokam įvertinti, ir mes tik tai tuščias kalbas girdim, be pagrindų. Kai man klausia, už ką balsuoti? Sakau, žiūrėkite pagal darbus ir rezultatus. Ką žmogus daro, ką jis padarė. Jeigu jisai prisivogė, jisai vogė visą laiką, tai atėjęs tikrai nebus jums nuostabus atviras, jums dirbantis kažkoks tai politikas. Tai čia yra vertinimo klausimas. Ir jeigu mes nemokam tikrinti tą informaciją, nors jau dabar žmonės pradeda atsirinkinėti tarp eilučių tą informaciją, kurią skleidžiama, kai kurią iš vis atmesti, neskaityti. Yra daug žmonių, kurie išsijungia televizorius, išsijungia internetą ir net vaikam neduoda žalotis toje aplinkoje. Kiti dar šito nesupranta.
2: Na, o dabar turim skambutį, Auris paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Iki.
3: Labą dieną. Nu, manau, kad čia mums reikėtų įvardinti tuos visus dalykus kaip į pasyvų smurtą prieš visuomenę. O kada bus žodis smurtas, tada mes galėsim priešintis prieš tą dalyką. Nes kol žodžio smurtas nėra, aš matau, kad mūsų visuomenė yra, kaip sakant, viskas toleruojama. O kada pasyvų smurtas, tai va čia va, tai yra vaikam kenkimas, pačiam žmogus kaip asmenybės kenkimas yra.
1: Ačiū. Ačiū. Na, matot, iš tikrųjų tai yra labai teisingai pastebėjo Auris, kad tai yra smurtaujama įstatymam, reguliavimam, teisinio reguliavimo, netgi principais smurtaujama prie žmogų. Ir pažiūrėkite, kaip šiandien nenorėčiau aš čia liesti tos temos apie smurtą artimoje aplinkoje. Kaip jį vertina, kaip jį kvalifikuoja pagal kažkokias tai baudžiamas ar administracinės kažkokią atsakomybę, pagal kaip viskas buvo sužaista su vaikų teisėm, smurtas prieš vaikus, jeigu tėvai ten subarė ar patraukė savo vaiką, kad jis nenukristų nuo kažkokio skardžio, jau jisai sako, vaiką tampi tasį. Nu, tai, aišku, teismai rado vis tik tai teisingą sprendimą ir uždarė šitą visą žaidimų galimybę toliau. Iš tikrųjų, tai yra informacija taip teikiama, kur mes turim labai gerai įsirinkti, kaip netgi mes patys, kalbėdami apie tai, neturėdami pagrindų, neturėdami darbo rezultatų ir faktinių dalykų, mes patys toliau skleidžiame tą informaciją. Na ir pažiūrėkime apie tos skiepus, kiek visko yra. Kalbama apie tai, kad apie virusą, kad jisai atsirado ten, kad jį pagamino, kad jisai kvalifikuotai paruoštas žudimui ir platinimui ir taip toliau, įvairių dalykų. Ir mes išgirdę kažką, jau mes toliau tęsėme, nežinodami, ar tai tiesa ar ne. Kiti sako, čia ne čia tokia dievo valia. Nu tai visur dievo valia, bet dievo valios niekas nevyksta. Bet daug mes patys kenkiame kitiems, ir mes nemokame susigaudyti, kur realybė, kur ne. Ir pats svarbiausias dalykas, kad dvasinėme kelyje tai nepaprastai yra svarbu atsakomybės jausmas, apie ką mes kalbam ir kalbam ir kalbam. Atsakomybė asmeninė yra pagrindinis dalykas, ne kolektyvinį, ne komisijų, ne kolektyvų kažkokių, ne kažkokių tai darinių ten tarybos, koalicijų kažkokių dar kažkieno, bet asmeninis žmogaus atsiskaitimas, atsakomybė prieš kitą aplinkoje esantį žmogų, ar tai kolektyvą, ar tai visą pasaulį. Visai nesvarbu. Ir žmogus turi suprasti savo minčių ir veiksmų pasekmes. Ir tų pasiekimų poveikį kitiems, aplinkiniams žmonėms. Čia yra pas pagrindinis dalykas. Ir jeigu mes šito nesugebam įvertinti ir mes lepteliame bet ką, netgi mes laidoje, jeigu mes imtume čia dabar kalbėti, kažin ką, tai trūnus paduotų ir į teismą, ir žinoma, daug žmonių ir nepatenkinti, kad mes kalbame apie dvasingumo prasme, apie kodėl mes turime būti tam dvasime kelyje atsakingi. Tai, kad yra tik materialus pasaulis, yra pinigus uždirbti reikia taip ir taip ir taip ir taip toliau. Bet be abejo, tie, kurie nesupranta, kad yra ir kitas pasaulis, dvasinis pasaulis, kad yra meilė, kad yra atsakomybė, kad yra tiesa, kad yra tie dalykai, kur pagrindiniai pamatai mūsų gyvenime. Bet jie juos nubraukia ir stato ten materialius dalykus. Ir kam čia apie tas kalbėti dalykus, jiegi pinigų tai neneša. Tai va, dvasingo žmogaus mintys ir veiksmai kuria harmoniją. Reikia šitą žinoti, nes harmoniją pinigais jūs nesukursite su jokiais milijonais, su jokiais briliantais, jūs tos harmonijos dvasinės nesukursit. O visi nori ramybės, nori meilės, nori gėrių, nori būti sveiki, būti laimingi, gyventi su pilna širdimi džiaugsmu. O dvasingas žmogus kuria visą tai. kad būtų ta harmonija. Ir veiksmai, ir mintys, ir žodžiai išsakyti. Nes jie aiškiai suvokia, dvasingi žmonės, kad kiekvieno žmogaus mintimis ir veiksmais yra kuriama visos žmonijos realybė, kuriame mes gyvenam, nuo ko priklauso netgi tie dideli globalūs dalykai. Ir jeigu tie žmonės, kurie kuria disharmoniją, kurie kuria globalistai tą naujo pasaulio tvarką ir visa kita, jeigu jie mus sugebės paveikti, ir mes jau nebeatskirsime tiesos nuo melo, jeigu mes neatskirsime pagrindinių, tų, kai aš sakiau, kenksmingus ir nesvarbios mūsų gyvenime informacijos, mes paklusime jų valiai, tai mus suvalgys.
2: Taip ir tada nebetiksim tos vidinės pusiausvyros.
1: Be abejo, labai svarbus tas gebėjimas išlaikyti ir atgauti tą vidinę pusiausvyrą. Bet dauguma net nežino, kas tai yra ta pusiausvyra. Čia yra dar viena didžiulė bėda, kad reikia įsigilinti pirmiausiai savo vidų, kas yra pusiausvyra. Kas yra, kai žmogus ramus. Ir šitame pasaulyje žmogus dažnai vat, įtraukiamas, žinot, į egoizmą, į susireikšminimą, į ginčius įvairius, į skandalus, į kur tik tai nori. Nes tas nesuvaldomas noras būti turtingam, būti svarbiam, būti reikšmingam, jisai nesuvaldomai žmogų įtraukia ir net jis nesusimaso, kad jis jau slysta.
2: Taip ir tada žmogaus protas yra neramus ir užgožia tą širdies balsą.
1: Taip, mes apie tai labai dažnai eglutė ir kalbam, kad užgožia protas mintimis savo širdies balsą. Ir kaip reikia išmokti, išlaikyti tą vidinę harmoniją ir ramybę, ir kaip suvokti, kas tai yra ta vidinė harmonija ir ramybė, ir kas čia per daiktas. Aš labai norėčiau, kad dar mūsų klausytojai, kurie nesupranta, kurie nežino, skambinkite, klauskite, dalinkime į savo informaciją, kad mes tą harmoniją ir ramybę bent suvoktume, kad jinai tokia yra. O kada jinai išsiderina? Ir daug žmonių dabar yra išderinta ta harmonija ir vidinė ramybė. Išbalansuoti žmonės, pikti, skubantys, bėgantys prie kito traukinio, kai aš sakiau, kad mes galim sėdėti ir važiuoti laimingi su džiaugsmu, ir mes šito nesugebam padaryti. Kaip gebėti atgauti vidinę pusiausvyrą? Bandykime aiškintis. Bandysime mes irgi laidoje, jeigu kam įdomu, kaip ją atgauti, kaip suvokti, kas tai yra. Ir kad neužgoštų jūsų širdies balso protas ir jūsų mintys ir jūsų sukurti informacijos pagalba įvairūs nukrypimai nuo realybės. Tai yra nepaprastai svarbu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Vilmantas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Žinot, Kestutį, noriu, jūs, kaip protingas žmogus, išmanantis, noriu paklausti, kodėl mūsų gerovės vadovas, valstybės gerovės ir taikdarys turi būti, toleruoja šito Seimo sukėvusi tokį bardaką Lietuvoj, kad jis nebuvo tokio bardako prie rusų, mes tep negyvenom ir mūs tep nevadino visokiais vatnykais ir runteliais tais prigalvotais ir šunauju. Aš neįsivaizduoju, kodėl mūsų, tas reiškia, nu invardį su pavardį, Nausėda toleruoja tokią savivalę valdžios ir jis pats dar pakliūna paniekos objektu. Ačiū, Kestutė.
3: Na, matot, labai Vilmantai man uždavė tokį, sakyčiau, sudėtingą klausimą. Pirmiausia, tai konstitucija nenumačiusi tiek galių prezidentui. Jeigu tai būtų mūsų karalystėje, būtų karalius, kuris turėtų tiek galių. Jeigu tai būtų prezidentinis valdymas ir prezidentas turėtų daug galių, kuris galėtų tai suvaldyti. Šiandieną daug kur prezidentas gali tik pasakyti, kaip rekomendacinį, kaip kažkokį, žinot, patariamą į balsą, ir jisai neturi tiek galių, kiek turi parlamentas. Parlamentas, Seimas viską reguliuoja. Aišku, įstatymus turi pasirašyti prezidentas, bet kartais kas iš to, kad jisai ir jis sustabdys vis tiek. Bet čia yra esmė, žinot, kur yra politinės sistemos, kur žmonės negali susivienyti, negali jie būti tokie stiprūs, tai žmonės gali viską. Jeigu žmonės susivienytų Lietuvoje, bet vat būtent tai ir yra svarbiausia, kad nekeliamas dvasinio tokio praregėjimo, prabudinimo klausimas, nei švietimo sistemoje, nei žiniasklaida tą daro, niekas, nes žmogus dvasiškai stiprus, jis praktiškai neįveikiamas, jo niekas negali suvaldyti, kaip jį pavadintų ar runkeliu, ar jį pavadintų šunauja, ar jie ką jinai nueistų, tas jo žodis pasakytas pro šalį ir jis nepaliestų žmogų. Šiandieną, kai žmonės yra pažeidžiami, kaip jie yra dvasiškai silpni, nualinti dvasiškai ir sovietų laikais dvasiškai alino žmonės nepaprastai. Dabar yra kiti būdai, nes tas nualinimas nuo dvasinio kelio nustumimas žmonės dirba institutai. Dirba visa globalaus pasaulio valdytojų komanda didžiulė su milijardinėm sumom, kaip tą žmogų paveikti. Ir va, tai aš sakau apie šitą visą informacijos srautus, kurie šiandieną mums užpila. Va čia ir yra vienas iš būdų, kaip paveikti žmogų, išbalansuoti. Tol, kol žmonės dvasiškai ir neatsibus, nepraregės, ir kol neatgaus harmonijos ir ramybės, kol negalės atgauti vidinę pusiausvyrą, tol šitaip ir bus. Tada nei susivienys, nei susitars, nes tada tas, žinot, susireikšminimas, tas visas žmonių egoizmas, sakyčiau, jisai valdo ir valdys. Mes turim tai suvokti, kad vienintelis kelias sustiprėti mums dvasiškai. Ir dėl ko nieko to negirdite per kitas radijos stotis, per televizijas apie tai kalbant, kad tai yra labai svarbu. Daugiausiai jums rodys bojevykus, kaip žudo, kaip karia, kaip gaudo, kaip degradavę žmonės gyvena, kaip ten mušasi, kaip ten smurtas kažkur tai vyksta. O koks smurtas vyksta su mumis, kad mes neturėtume vidinės pusiausvyros. Tai čia labai Auris gerai įvardijo, kad tai yra smurtas. Įvardinti mes turim patys jokiais įstatymais, niekas jums to neįvardins. Atgauti vidinę pusiausvyrą, tai mes apie tai turim kalbėti. Kovoti su šita sistema, tai mes tik sustiprinsime dvasiškai. Nes jeigu mes kalbėsim, kas yra esminė visos būties energija, kurią mes turime ir kurią mes išskleidžiame iš savęs ir kurią mes priimame, tai yra meilė. Pagrindinė, esminė visos būties energija. Jeigu šito žmonės nesupras ir jie vis tik tai tos materialius dalykus įklimpia klampos, tai praktiškai išėties jokios nėra. Kalbant apie tą besąlygišką meilę, mylėti save, mylėti savo artimą, mylėti savo žmonės, išspinduliuoti tą meilę, gerumą į aplinką ir priimti gyvenimą toks, koks jis yra, tai yra didžiausia kurianti jėga ir viską suvienijanti, apjungianti. Ir jeigu mes, ta jėga, ta mūsų jausmas, tai energija spinduliuota, apjungs mus, suvienys, mes viską galim. Viską galim padaryti.
1: O kas nutinka, jeigu mes skleidžiam negatyves, sunkias, tokias susiskaldimo energijas?
3: Tai mes dabar daugumą tokias ir skleidžiam, todėl kad tai jau užprogramuoja mums. Ir mums informacijos tie srautai, apie kuriuos mes kalbam, pertekliniai, nereikalingi, jie būtent ir daro, kad mes kleistume tas negatyvės, sunkias susiskaldimo energijas. Dar Vilmantas irgi sako, bardaką daro Seimas. Taip, ar čia ką teigia, čia meilė, čia ne meilė. Čia jau žmogus iš nevilties, jisai kalba, matydamas, kas vyksta. O ką daryti ir nežino. Ir vat klausia, ką daryti? Mylėti, priimti tą aplinką, kokia jinai yra, ir kurti visai kitų pagrindų viską. Ir jeigu mes eisim kovoti su jais, mes tą politinę sistemą nenukausim. Prieš ją nėra jokių vaistų, jie visus įrankius, visus instrumentus, visas institucijas turi. Jie viską valdo. Ir jeigu tik tai kas nors pamatys savo didelį pavojų, tai jūs matote tos dvigubus standartus, apie ką mes kalbam laiduose, matome mes, kas vyksta, kaip susidorojama viskas, įjungiama, ką tik nori. Yra visos priemonės tam. Ir nereikia nei Sovietų Sąjungos ir Rusų tankų. Čia viską reguliuoja labai puikiai. Ir jeigu mes skleidžiam tas negatyvias, sunkias susiskaldymo energijas, kurios šiandien žemų dažnio, kaip vadinamos, mes ribojame savo galimybės prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos. Mes negauname tos energijos. Ir todėl siejame destrukciją, patys siejame destrukciją. Patys chaosą kuriam, net nesuvokdami, kad mes tai darome. Pyktis, kova prieš visą korupciją, prieš visą sistemą, tai be jokio sąlygų, be jokių galimybių laimėti. Ir su šakėm jūs, ir su kokiais kitom revoliucinėm priemonėm darysit, nieko nebus. O pažiūrėkime, kas kursto, jeigu taip paėmus įvairių sistemų demokratiją. Ten jau nėra demokratijos, tai mes čia jau padarysim demokratiją. Atėję su tom žydrom vėliavom visokiam ir mes jau čia kaip demokratiją įvesim, tai čia bus demokratija. Čia pasaulis keičiasi. Mus labai nori pakeisti, bet mūsų širdyse yra tas pradas, tas dieviškas pradas, kurį mes turim išgirsti. Jeigu mes jo neišgirsim, žinoma, ir bus ir poveikiai, ir mes patys sėsime tą destrukciją. Tai prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos, prie tos laisvosios energijos, aš nežinau, kaip ją beįvardintume, kaip mes ją beišsiaiškintume, kas tai yra per daiktas, ta besąlygiška meilės energija, kaip yra ta laisvoja energija, nes ne tik nuo maisto žmogus energiją turi, jis turi energiją visai nuo kitų dalykų, kurie ateina nuo dievų, vadinkim, iš kosmoso, ta apie dievų reikšmę mes galim vienai par kitaip kalbėti, tai yra visai kiti dalykai. Ir siejam todėl tą destrukciją. O jeigu mes iš viso širdies skleidžiame besąlygišką meilę visiems, nesvarbu kaip jie elgiasi. Mes turim priimti tą aplinką, kurie ir šitaip elgiasi su mes. Ir viskam, ir visiems mes tapsime šios didingos, kuriančios energijos laidininkais žemėje. Apie tai reikia suprasti, apie tai reikia suvokti. Jeigu mes šito nesuprasime, tai mes niekada netapsime harmonijos bendrakūrėjais. Ir tik tai šiuo pagrindu mes galime sukurti tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir kalbame apie tai, kaip reikėtų būti harmonijos bendrakūrėjų. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, jeigu pakalbėjus atvirai, nuoširdžiai, jisai tikrai norėtų būti tos didingos, kuriančios energijos laidininkų žemėje. Ir kiekvienas norėtų įdėti, įminti savo pėdą žemėje, kad žemėje būtų šviesu, būtų gera gyventi. Bet kai pakalbė atvirai, užsidaro tos durelės ir jisai vėl tampa tokiu žmogumi, koks jisai supranta, koks jisai yra, kaip jam atrodo, kaip jam yra suformuota nuomonė, jis toliau dirba savo darbus, ar švarius, ar juodus, ar kokius, ir jisai sunkiai labai galėtų ir pakeisti. Ir vienas tokių iš sunkiausių dvasinių kelių etapų, tai yra tas vidinis apsivalymas. Kas tai yra tas vidinis apsivalymas?
2: Ir nuo ko reikėtų apsivalyti?
1: Taip, reikėtų žmogui apsivalyti nuo tų iliuzijų, to dvigubo gyvenimo iliuzijų. Pakalbys vienaip, o elgiasi kitaip. Ir reikėtų, vat, kur tos iliuzijos visos, to dvigubo tokio dualumo iliuzijos, reikėtų pirmiausia apsivalyti nuo egoizmo, nuo melo, nuo neapykantos ir nuo baimės. Tai yra pagrindiniai dalykai, nuo ko reikėtų apsivalyti. Kaip tai padaryti? Čia, žinot, kiekvieno žmogaus yra menas tai padaryti. Jis turi sugrįžti prie dvasinių ištakų, prie mūsų pamatinių dalykų, prie mūsų svarbiausių dalykų, prie gimtinių, kuriuos mes turim. Tai prie meilės, prie tos besąlygiškos meilės. Besąlygišką meilę reikėtų galbūt ir įvardinti, kas tai yra. Tai yra meilė tada, kada tu nelauki. Jeigu tu man duosi 10 eurų, aš tave mylėsiu. Jeigu tu man nupirksi namą, aš tave mylėsiu. Jeigu man nupirksi kailinius, ar ten dar kažką. Sąlygos visos, už ką aš tave myliu ir taip toliau. Tai, nu, neturi egzistuoti. Arba myli žmogus, arba ne. Ir ta besąlygiška meilė, tik jinai suteikia tą galimybę naudotis tą energiją, apie ką mes kalbam, apie laisvąją dievų energiją, kurią mes gaunam iš kosmoso, iš visatos. Jeigu mes sugrįšime prie besąlygiškos meilės, prie tiesos, kas yra tiesa, turbūt žino kiekvienas. Tai ne ta, kur ant lapų parašyta, kad čia Kauno tiesa ar dar kažkokia tai buvo tiesa, laikraščiai prisimenat puikiai. Tai ne ta tiesa, bet ta iš širdies, ta vidinė tiesa, kur siela visą laiką žino, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Visą laiką, ir kai sako, Dievas viską mato, viską žino, taip, siela tavo, tai yra Dievo dalis, visatos dalis tavo širdyje, kuri visą laiką žino, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Toliau reikia žinoti, kas yra vienybė. Dorovė, kas yra. Ir dorovė tai nėra tas mitas sukurtas, apie kurį žmonės šiandieną daug kur kalba. Čia tas doras, tas nedoras. Tas meluoja, kuris sako, kad jo kaimynas nedoras ar ten kažkas. Tai irgi netiesa. Ne apie tokią dorovę. Aš kalbu apie tą tikrą dorovę, kuri širdyje, kuri iš sielos, iš vidaus žmogaus. Čia apie tai kalbame. Ir jeigu mes prie šitų ištakų sugrįšime prie meilės, tiesos, vienybės, dorovės, tada mes tą dualumą, tą dvigubą iliuziją, kuri šiandieną mus nuvedusi į egoizmą, melą, neapykantą ir baimę, mes mokėsime to atsikratyti kaip kažkokių raupsų. Mes dabar kaip raupsuoti gyvename. Būtų dar aiškiau, kai mes nekartą sakėm, kaip, kodėl žmogus bijo. Todėl, kad aplinkui tamsu. Vat jūs, kad ir savo sode, išeikit, išjungit šviesą, kada tamsu, žinot, sušnarėjo kažkur tai kažkas tai, ir jau baimė atsiranda, jau žmogui nejauku, jisai jau nori žinot, kas aplinkui darosi. Tai ir čia tas išėjimas į dvasinę erdvę, kuri iš savo širdies, ir įeiti į tą meilę, į tiesą, ir kur mes dabar gyvenam su tokiu egoizmu, su neapykantom, galim tuo palyginus, kad iš tamsos einu į šviesą. Kada tamsu ir jungi šviesą. Ir pažiūrėkit, šviesoje išryškėja visos tamsios pusės, kas ten bebūtų. Taip pat ir žmogaus. Ir jeigu mes toje šviesoje pažiūrėsime į mūsų politikų elgesį, tai jeigu juos mes apnuoginsim, nuimsim tą visą melo kaukę, tas visas žaidimus, kurie žaidžia su žmonėmis, mes jų nematome. Ir daug kas tiki. Tiki, kad ta politinė jėga čia tie ką padarys, kaip ta, tie padarysi, mes net neįtarėme. Ir mes net nepripažįstam, suvokdami, kad čia tiek melo, tiek yra to purvo ir to chaoso, vat, apie ką ir Vilmentas sako. Gyvenam mes tikrai net tokį gyvenimą, kaip kūrėjas kūrė žmonių gyvenimą. Pažiūrėkime į paukščius, pažiūrėkime į kažkokius kitus gyvūnus, jiems nereikia tiek, kiek žmogui. Kodėl žmogus toks gupšus? Čia yra didžiausios problemos, kurias mes turim patys su savim susitvarkyti. Ir nesakyti, kad vat, tu tai gupšus, o aš ne. Vat tu tai matai blogas, o aš tai geras. Arba kitą žemina, kitus apkalba ir jie smerkia, o patys daro kaip. Tai čia nėra šviesa. Šviesa yra, kada tu atviras, kada tu tikra širdim atvira gyveni. Tai nereiškia, tu neturi nieko neturėti. Nereiškia, tu turi slėpti kažką, tai kažkaip tai elgtis neišmaniai. Bet tai yra kūryba, talentas, žmonės. Jie kiekvienas turi savo paskirtį gyvenime. Jie juos neišnaudoja. Todėl, kad sistema tokia.
2: Na, bet tos akistatos su savim irgi nėra lengvos.
1: Iš tikrųjų nėra lengvos. Aš pilnai sutinku, kad jos nėra lengvos. Tas tiesos išgrinimo, tas akimirkos, tas su savim susitikimas, tai ne tik prieš veidrodį atsistoti ir pasižiūrėti į save, bet iš širdies, iš vidaus. Ar tikrai aš toks esu tyras ir švarus, ar aš galiu toks būt? Niekada nebus, kad tai paimsi, iš karto įvyks viskas. Praeit turi ne vienas dešimtmetis ir galbūt šimtmetis, kad žmogus galėtų išsivalyti. Bet jeigu mes būsime sąmoningi ir mes šitą suvoksim ir mes išklausysim savo vidaus ir atmesim tą visą informaciją, kurią mums šiandien bruka grūda per visą, mes galim tą padaryti daug greičiau. Ir šiame periode pasikeitimų labai svarbu išlikti sąmoningų žmogum. Sąžiningų ir sąžiningų ne kažkur tai, o su savimi. Nepalūžti kiekvienoje gyvenimo situacijoje rinktis, kokį kelią reikėtų. Šviesos, meilės, vienybės ir tyrumo kelią. Kaip jį pasirinkti, kur jį rasti. Šiandieną net mes turbūt galvodami, kad mes jį sukursime, kad mes jį galim susikurti ir rasti, tokių dalykų nevyks. Jisai yra viduje. Visą laiką jisai stebi, visą laiką siela mato jūsų klystkelius, mato, kaip jūs gyvenate, mato, kaip elgitis kiekvienoje situacijoje. Retas, kas pasirenka šviesos, meilės ir vienybės ir tyrumo kelią. Retas, kuris.
2: O jeigu pasirenka, kas nutinka tada po to apsivalymo?
1: Aš manau, kad tokių mūsų klausytojų tarpe yra ir būtų labai įdomu paklausti mūsų klausytojų, kas įvyko, kai jūs pradėjote suvokti gyvenimo prasme. Ir kai savo situacijoje bet kokioj atsisakėte daug veidmainiavimo, melo. Aš galiu pasakyti, kas vyksta po tokio apsivalymo. Tai gimsta dvasinė stiprybė. Dvasinė stiprybė ir išmintis, kurios mes šiandieną, atrodo, mes turim žinių, bet ar mes turime išminties? Išmintis yra nepaprastai svarbus dalykas. Tos dvasinės stiprybės ir išminties, kurių dėka žmogus pamato save ir supančią realybę, tokius pamato, kokie iš tiesų yra. Be tos iliuzijos dviprasmiškos, be to egoizmo, ir be to, ko mes net neįtarėme, kas ir kaip čia viskas vyksta. Tai yra nepaprastai svarbu ir apie tai reikia kalbėti ir dalintis. Kalbėti ir užsinorėti būti tokiu, kaip apsivalyti ir kaip įgauti tą dvasinę stiprybę ir išminties.
2: Taigi netrukus pratęsim laidą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dauguma žmonių, kurie mus ir klauso, gal su pašaip ir su panika, kodėl mes apie tai kalbame, kad tokių žmonių nėra, kad tokios dvasinės stiprybės išmintis tai yra informacijos turėjimas, žinių turėjimas, kurio mes galim atsakyti bet kieno klausimus, bet negalim savo niekaip padėti. Yra tokių žmonių. Kas yra svarbiausia, dėl ko ir aš norėčiau, kad išgirstumėte savo vidų, savo vidinį balsą, tą dievų balsą, vadinkime, gal kam nors ir nepatinka tas žodis, kad aš taip sakau. Jisai yra viduje, ar jūs norit, ar nenorit, jisai yra. Ir šiam pasauliu reikalingi tokie žmonės šiandieną. Nepaprastai reikalingi. Ir jų yra. Ir jie atsiras, ir jie pamatysite patys ilgai nelaukus, kad tie žmonės atsiras. Ir ne tie apsimetėliai, kurie ten užsidėję kitą kepurę bėga su šeimų gynimo maršu prieš akį, kad jie ten labai drąsus ir išmintingi. Ar jie viduje yra tokie, apie ką mes kalbam? Čia jau jūs turite įvertinti kiekvieną žmogų. Žmogui šiandieną skauda, kad kišasi jų šeimas, kad kišasi jų vaikų gyvenimus. Ir jie nori išeiti ir pasakyti, kad mes esame. O tie, kurie pabando ten išbėgę į priekį šūkauti, kad čia paskui mūsų žmonės eina, matot, kokie mes galingi. Labai būkite atsargus. Ir šiam pasauliu reikalingi va tokie žmonės, dvasingi, sąžiningi, drąsūs ir išmintingi.

tikrąją žodžio prasme, kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, užjaučiančiais ir gyvenančiais visų labui. Kad jie ne savo siekia kažkokių tai postų, valdžios postų, kad paskui jau gerai gyvens atlikę šią ir vėl žmonės liks taip, kaip prie tos sulūžusios keldos ir bus, kad mirtis drakonui, o kai tą drakoną užmuša pats atsistojęs, tai gyvoja drakonas, jis pats tampa tuo drakonu. Tai mes šitą matome metų metus ir niekas nesikeičia. O nesikeičia dėl to, kad mes patys dvasiškai nebrestame. Mes tik kritikuojam, pykstam ir sakom, kada baigsi šitas bardakas? Niekada, jeigu lauksite, niekada nesibaigs. Bet jeigu jūs dvasiškai subręsite, viskas savaime užsibaigs. Energetiniai dalykai viską sureguliuos, tvarkys. Kaip man sako, o, matot, čia sugriovė Landsbergis Tarybų sąjunga. Na, tik tai, žinot, atsidusti reikia nuo tokių žodžių. Visos sąjungos, visi tie izmai, komunizmai ir socializmai ir visi netgi kapitalizmai, visi sugrius, nes jie pastatyti ne ant dvasinių pamatų. Pastatyti ant interesų, ant valdžios troškimų, susireikšinimų ir visų kitų dalykų, kurie prieš žmogaus prigimtį veikia. Tai sugriauna šitos dalykus, žinot, energetiniai dalykai iš visatos ir kada reikia, kad žemė jau apsivalytų, kad nevyktų katastrofos kažkokios, tai pareguliuoja taip, kad sunku net suprasti, kodėl taip įvyksta. Nu ir atsiranda tokie, kurie tuo laiku iššoka ir surinka. O, skurdžiai! O, čia tie ir būna lyderiai, atseit jie padarė. Taip, kad tik mes visi galim padaryti visą. Tie žmonės turėtų atsirasti ir jie atsiras, kurie sugeba paguosti, kurie atbėga, atskuba į pagalbą, kurie moka rūpintis, pasiaukoti, pasidalinti, išklausyti ir nuolat skleisti savo širdies šilumą. Tai tokie turi būti ir prezidentai mūsų, ir Seimo nariai, ir vyriausybės atstovai. Štai tik tokie turi būti. Šiandieną jūs labai randat paguodus, jums atskuba į pagalbą, rūpinasi jumis, pasiaukoja dėl jūsų, pasidalina kuo nors su jumis, išklauso nuolat, skleidžia savo širdies šilumą. Turbūt nesunku suprasti, apie ką aš kalbu. Visiems, kiekvienam, net tada, kai juos išduoda ir įskaudina. Gali sakyti, kad prezidentas blogas, gali pasakyti, kad tas negerai, galima pasakyti, kad kita negerai. Bet mes turim suprasti, kad šiam pasauliui reikalingi visi. Nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas, jų dėka žmonija turi kelrodžius ir į šviesą gyvenimą, į harmoniją, į vienybę. Kalbėkime apie tai su visais, bandykime įsiaiškinti ir rasime kelią. Taip kad iki...

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos

0: veiklą. Posėdėje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento atstovai. Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį toliau nagrinėjo greitųjų COVID-19 testų pirkimų bylą, kurie teisiama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Kaltinamoji akcentavo, kad sprendimą dėl testų pirkimo priėmė ne ji. Pati Jaruševičienė teigė, kad jai kaip tuometiniai viceministrei teko tik vykdyti vyriausybės priimtą sprendimą. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2, o vienas susilaikė. Perėmė valdymą, Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė į Lietuvą su nelegalių rūkalų kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet valstybės sienos su Baltarusija saugantis tarnybos pareigūnai perėmė jo 58 bepiločius orlaivius, beveik tiek, kiek pernai per visus metus. Spalį ir lakurį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęs tikslinius ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus, kurie siekiama užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką ir gerinti vandens telkinių ekologinę būklę. Iki šiol patikrinti 64 vandens telkiniai ir 427 šalia jų esančios sodybos bei gyvenamieji namai. Nelegalių nuotekų išleistuvų nenustatyta. Iš viso šiais metais planuojama patikrinti 90 ežerų ir tvenkinių visoje Lietuvoje. Vandens telkiniai patikrinimams atrinkti įvertinus galimas taršos rizikas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacinės rūšis bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Už jį balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 6, o susilaikė 15 parlamentarų. Lietuva iš Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrovės įsigis pabūklų sistemų karinių laivų apsaugai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimo su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų sritise, taip pat pabūklų integraciją. Situacija, kai nedarbo lygis Lietuvoje išlieka gana aukštas, tačiau dalies laisvų darbo vietų nepavyksta užpildyti, yra nepageidautina ir valstybė ilguoju laikotarpiu gali neproporcingai daug kainuoti, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, aukštas nedarbas valstybėje kainuoja ir per įvairios socialinės bei prevencinės priemonės. Europos Sąjungos pareigūnai pareiškė Ukrainai, kad prieš skirdami papildomą finansavimą nori matyti pažangą priimant teisės aktus, padėsinčius kovoti su šešėline ekonomika, taip pat didinti mokestinės pajamas ir labiau suderinti Ukrainos teisės aktus su Europos Sąjungos taisyklėmis. Ukraina savo ruoštų pareiškė susirūpinimą dėl galimo Rusijos eskalavimo žiemą, ypač dėl ribotų oro gynybos pajėgumų miestams apsaugoti. Kyivas taip pat pareiškė nepasitenkinimą Europos Sąjungos sprendimu išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo, tai buvo susitarimo dėl sankcijų pratęsimo dalis. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Tai paskelbta po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio. Prezidentas Gitanas Nausėda kiek anksčiau taip pat pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo vyriausybė oficialioje komunikacijoje dirbtinį intelektą pervadins superintelektu. Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančius technologijos keliamus pavojus. Kreipdamasis į asamblėją, Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš dirbtinį intelektų reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis dirbtinis nuvertino šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą. Baltijos šalis susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežėjos projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui.
1: Sportas.
0: Monrealyje, Kanadoje, vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate, aukštą vietą užėmė Augustė Mikutytė. Jaunių merginų asmeninėse lenktynėse laikui Lietuvos dviratininkai iškovojo 11 vietą. Trečiadienį Eurolyga atnaujino komandų reitingo sąrašą, o jame Kauno Žalgiris išliko 10. Žalgirio ekipai buvo skirta 8 vieta. Šią naktį pragiedrulių ir toliau numatoma nedaug, tačiau trumpai palis tik pavienėse vietovėse. Kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, atvės iki 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną vėl didesnėje šalies dalyje palis, bet vyraus trumpalaikis lietus. Šiaurės vakarų vėjas šiek tiek sustiprės. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumą. Penktadienį lietaus klius beveik visur, vietomis lis gausiai. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį žemės iki 6-11, prie jūros bus 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 11-16 laipsnių.